0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתחנות.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בבית הלבן מאשרים כי התקיפה באיראן נדחתה ביומיים עד שלושה לבקשת מדינות המפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הכוחות האמריקנים כבר היו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד נגד איראן היום, אך לדבריו הוא החליט לדחות אותה לזמן קצר בעקבות פניות מאיחוד האמירויות, קטר וסעודיה. טראמפ ציין כי ישראל וגורמים נוספים במזרח התיכון הותקנו במהלך והגדיר את התחייה התפתחות חיובית, אך הבהיר כי עדיין לא ברור אם המגעים יובילו לתוצאה ממשית. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר יצא לילה בחריפות נגד ארגון ג'יי סטריט וכינה אותו סרטן בקהילה היהודית. בנאום שנסע בכינוס של כוח המשימה הלאומי למאבק באנטישמיות בוושינגטון, טען לייטר כי הארגון מציג עצמו פרו-ישראלי, אך פועל לקידום צעדים נגד ישראל בזמן מלחמה. הוא טעה כיצד ניתן להיות פרו-ישראלי ולקדם אמברגו נשק על מדינה שנלחמת בשבע חזיתות נגד שלוחותיה של איראן. הדברים נאמרו ברקע החלטת ג'יי סטריט לקדם הפסקה הדרגתית של מענקי הסיוע הצבאי לישראל החל מ-2028. שר המשפטים יריב

0: לוין תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואמר כי יש לקדם את החלטת הממשלה להדיחה. לדבריו היא פועלת באופן פוליטי נגד הממשלה ובפרט בנוגע למינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לוין טען כי יש להפסיק לעבוד עמה, לא להזמינה לישיבות ולהימנע מקבלת חוות דעת ממנה כלשונו. עוד בחדשות, שלושה גברים נרצחו בירי במסגד בסן דיאגו, בהם שומר ושני אנשי צוות בבית ספר איסלאמי שפועל במתחם. במשטרה אמרו כי השומר סייע למנוע פגיעה רחבה יותר, וכי שני החשודים בירי בני 17 ו-19 נמצאו מתים זמן קצר לאחר מכן ברכב סמוך. מהרשויות נמסר כי האירוע נחקר כפשע שנאה, וכי בארצות הברית הוגברה הכוננות סביב מוסדות דת נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום, יום שלישי, 19 במאי 2026, ג' בסיוון תשפ"ו. 47 ימים לעומר. היום הזה, ג' בסיוון, נולדה הילדה שלנו, סיוון, ביום שבו עם ישראל היו מתכוננים לקבל את התורה, בג' בסיוון, מצווה אלוהים את משה, תזהיר את העם שהם לא יתקרבו להר סיני, תכינו את עצמכם למתן תורה, שאמור להתרחש שלושה ימים לאחר מכן. היום הזה, ג' בסיוון, היום שבו נולדה הנשמה שלנו, סיווני, היום הזה פתח את שלושת ימי ההגבלה של העם היהודי בדרך לקבלת התורה. ותראו מה זה, הילדה הקטנה שלנו נולדה במתן תורה ונרצחה בסימן, בשמחת תורה.
2: הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך, ואם יש להם ערך נצחי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: עמוס עוז כתב באמצע הלילה שיר על ילדה קטנה, הלילה בשתיים, ברוח, בגשם, לבד, עם ספר ותה ותנור, עם כאב כזה ואחר. ער בין ישנים, אין לי שלום, רעידה קלה בזגוגית, ופתאום פני ילדה בחלון מבחוץ, מבחושך, ולה רק כותונת קיצית בקור הנורא הזה, ומתפחת וכלום ואיננה אומרת. ילדה בחיוורון מוות, שאלתי, למה את לא ישנה בקור הנורא, בחושך הזה? מה קרה? מה עשו לך ילדה? כולם ישנים כבר עכשיו. עכשיו היא אומרת בשחוק, אני לא יכולה, ואתה לא יכול לישון. ולמה ילדה כחולה בחלון? למה את לא מגלה מה עושים לך שם בחושך, ברוח? הן כאן עצובים ודואגים וכל כך רוצים לדעת. אני, היא אומרת, כבר לא יכולה לדבר דיבורים וכלום, ולא מותר לגלות. אז אולי לעשות לך סירה של נייר, או בית קטן ונחמד מקופסאות גפרורים. שום דבר, היא אומרת, אתה לא מבין, מי צריך פה סירות ובתים, מי צריך? איפה שלקחו אותי, ישנם עוד המון ילדים כחולים, וכולם לא רוצים לישון. לנו יש משחקים בלי סוף, והמון המון תוכניות, אנחנו ילדי שעשועים. לנו בכלל לא עצוב, ולנו אפילו מרשים לשחק, למשל, בלהוריד ולעצור את הגשם, בלתת ולקחת רוח, בלהזיז כוכבים, בלדחוף ערימות עננים ולעשות מהם צורות, בלהתחבא לכם בין ענפים של עץ ולעשות משם בלהיכנס לתוך הבתים ולחרוק לכם בתריסים או בברז, שתדעו שאנחנו קרובים, בלהפיל מעיל מן הוו דף לרצפה, עלה מהציץ, בלעשות לכם חלומות בלילות, בללחוש מאחרי וילונות, בלהתחפש לפרפר, לגבעות או לדשא, ולחזור עליכם עוד ועוד, כמו מים, כמו ציפור, כמו חורף, כמו רוח, כמו לחש, כמו איך שאנחנו רוצים. היא מדברת אליי בזכוכית החלון, ולה מין חיוך מתבייש, ופניה שלמים ושקטים, ושקט גמור יורד גם עליי, ובשקט אני בדמעות מפציר בה.

לכי נא ילדה, לכי תאירי את אבא ואמא, בבקשה. שתגידי להם בדיוק כמו שהגדת לי, אבל בדיוק. והיא מחייכת. טיפש, אני פה, ואני גם אצלם. ואני עכשיו כעת גם בעוד מקומות. למשל, גם בעמק יובל, יפעתיים, בארמון של טאו, מלך חמות, ושם נוגה ארגון וקרמיל ותחלת. ושם עוד תראה מה יש. מניין ילדה למדת את כל המילים המקסימות האלה? אל תפחד, היא אומרת, עוד מעט תבוא גם אתה, ותדע עוד אלף דברים שבכלל לא חלמת אף פעם, רק שבכלום אסור לגלות לפני שתבואו לראות. את באמת מבטיחה לי? שאלתי אני בדמע. אולי רק תתני לי סימן, לפחות מין מזכרת קטנה? טיפש, היא אומרת, אתה וכולכם המזכרת, וחושך וחורף ורוח דופקים בחלון מבחוץ, ואני מתרגם למילים עוד מעט, עוד מעט. השיר הזה לנשמת ילדה קטנה שהייתי עושה לה סירות מנייר. עמוס עוז, באמצע הלילה. שיר על ילדה קטנה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. שמואל, הזמר ששמעתם עכשיו עם תפילה, בחור צעיר חרדי, שככה קפץ לתודעה בזכות טקסטים מדהימים, גם שהוא כותב ומלחין. פגשנו אותו אתמול ברובע היהודי בירושלים, משפחות שהן חלק מתנועה או מעמותה שנקראת צו החיים. היינו שם יחד עם ענת ונועה, ביחד עם משפחות יקרות מאוד.

כולן משפחות שכולות, והסיפור הזה של, של זהות יהודית, של מי אנחנו ומה אנחנו, זה משהו שיצטרך לקחת אותנו אחרי השבעה באוקטובר לימים מאוד מאוד ימים שבהם אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו האם אנחנו רוצים להבטיח את עתיד ילדינו באופן כזה שהם יבינו מה קורה מעבר לגדר, לגדר ששם יש את המפלצות, שכל מה שהם מבקשות זה רק דבר אחד, לרצוח בנו ולהרוג אותנו, והם הוכיחו לאורך כל שנות קיומנו, לא קשור לזה שהקמנו פה מדינה, לאורך כל ההיסטוריה היהודית, הם הוכיחו שכל מה שהם רוצים לעשות זה פשוט לשחוט, כשהם יכולים, כשהם יכולים הם עושים את זה. מתי הם לא עושים את זה? כשהם לא יכולים. ואנחנו התפקיד שלנו, השליחות הגדולה שיש לנו, זה שאנחנו צריכים להמשיך שיהיה פה צבא חזק. מה זה צבא חזק? צבא חזק זה הצבא שלנו שמורכב מהילדים שלנו, מההורים. יש כאלה שבמשפחות אפילו הסבא וגם הסבתא והדודים והדודות, כולם, אנחנו צבא העם. ואנחנו צריכים, אפשר להמשיך כמובן להתווכח ולהיות חלוקים ולהיות עם משהו, אפשר לעשות הכל. אבל בסוף בגבולות צריכים להיות חיילים שלא רואים ממטר אף אחד ולא נמצאים בעיוורון, כמו שהיה בשבעה באוקטובר. והמחיר הזה שחטפנו בשבעה באוקטובר הוא כל כך כבד, הוא כל כך גדול, אני קורא לו הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. מה לעשות? אנחנו עברנו ימים של שואה. ואז אני נזכר בדברים של יהודה עמיחי שכתב, כשאתם יודעים שהים נחצה לשתיים ומרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף, בבקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו, ואת נוע ירחיו הגדולות. צריך לזכור את זה, שאנחנו בתקופה מקראית, בימים גדולים, ולהגיד כל הזמן לעצמנו, שנהיה ראויים למי שמסר את נפשו, למי שנמצא היום בהתמודדות קשה מאוד, בעולמות של הנפש, ולמי שנמצא כל היום ביחד עם המשפחות, בהתמודדות בעולמות הפיזיות של פצועים ושל קטועי רגליים וידיים, שמתמודדים בבתי החולים יום יום שעה שעה, שתבינו, אנחנו מדברים, נוסעים לעבודה, חוזרים, נוסעים ברכבת, אומרים טוב, איך משלמים משכנתה, טוב נעשה ככה, לא. יש לנו אירוע, היום הפועל באר שבע, היום, אבל... יש הרבה מאוד משפחות, יותר מ-20 אלף משפחות שקמות בבוקר וההתמודדות היחידה שלהם זה איך לעבור את היום הזה בשלום ביחד עם הבן הפצוע, עם הבת הפצועה. כן, כי הם אלה שמסרו את הנפש שלהם לטובת כולנו. הפסקה קצרה, חוזרים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189. עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 08-681-0263.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות.

0: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחרי שחזרה מבלומפילד עם שלוש נקודות עיקרות, הפועל באר שבע חוזרת הביתה לטרנר ברגעי ההכרעה הקריטיים של העונה. תנסה להשיג עוד ניצחון במאבק האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב וחניכיו של רן קוז'וך באצטדיון טוטו טרנר במשחק נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. שידור חי החל מהשעה 6 עם משדר פריגי מיוחד ממתחם הפאנזון. שידור המשחק החל מהשעה 8:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הערב בשש, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
6: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
7: ככה מתחילים את היום עם איציק יעקובוב שלנו, העורך, עם אורן השטיפקר על הכל, ועם ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. סבב נוסף באיראן הוא עניין של ימים. אריאל כהנה ודודי קוגן בישראל היום. על גורם המעודכן במהלכים האמריקניים אומר שתקיפה של ארצות הברית היא לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. הערכות מדברות על כך שהתקיפות וההתקפות בסבב הלחימה הבא יתמקדו ביעדים שעד כה נמנעו מלהגיע אליהם. הנשיא טראמפ אומר, אני לא פתוח לויתורים. צביקה חיימוביץ' שהיה מפקד מערך ההגנה האווירית, הדיפלומטיה כשלה ונכשלה ולטראמפ לא נשארה ברירה. איראן פעלה רבות בשבועות האחרונים לחלץ את אותם משגרים וטילים פקוקים, ואין ספק שהיא החזירה לעצמה חלק מהמלאים ומהיכולות. גורם אמריקאי אומר, אנחנו צריכים שיחה ממשית ומפורטת על תוכנית הגרעין. אם זה לא יקרה, נצטרך לנהל את השיחה הזו דרך פצצות וזה יהיה חבל. טוב. סגת המינוי לראשות המוסד, ראש הממשלה נתניהו ואלוף גופמן ביקשו לתת פסק דין בעתירות נגד מינויו, לא נפל רבב בהתנהגותו. התציר של תת אלוף ג' תמך בגרסה של גופמן. נתניהו וגופמן הוסיפו כי נגרם עוול לאלוף גופמן שהקדיש את חייו ואת מרבית שנותיו לטובת ביטחון ישראל. יאללה, להתקדם עם הסיפור הזה, ושהיה הומשית הזאת שבאמת שתהיה בריאה. לא יודע מה נחת עליה, ומה היא רוצה בחיינו. שחר קליימן, על חמאס שמחבל במסע ומתן על פירוק הנשק, ארגון הטרור פועל באופן שיטתי לעיכוב הנוגעים ולעיכוב המגעים להפסקת אש. גורם ביטחוני אומר שהם מציבים עמדות שלא מאפשרות הגעה להסכם. גורם ביטחוני אומר שחמאס מורח את הזמן כדי לשמר את כוחו, גם אם זה אומר שהאוכלוסייה בעזה משלמת את המחיר. כמה פעמים אני מדבר על זה שזה לא מעניין אותם בכלל, ממש לא מעניין אותם. הסיפור הזה של כמה הרוגים וכמה חיסולים וכמה, הם פשוט, זה חלק מה-DNA שלהם, הסיפור הזה של לרצוח ולחסל אותנו, ומה נעשה? מה שאנחנו צריכים לעשות זה, אתם מכירים כבר את תוכנית חמש הנקודות שאני מדבר עליה כל הזמן, לקחת להם אדמה, להכיל שוב את הסיפור של הגירוש, כן, להתחיל לגרש אותם, זה אחד הדברים שהכי מלחיצים אותם. נכון, בגץ לא משהו בעניין הזה, אבל צריך כל הזמן שזה יהיה על הפרק. והסיפור הזה של פעילות חופשית, כמו ביהודה ושומרון, שאנחנו אסור לנו לעזוב, גם בלבנון וגם ב...

0: עוד מילה אחת על המהלך הכפול של הבחירות, הקדמת הבחירות. ש"ס מתואמת עם יהדות התורה לפיזור הכנסת ומנסה לקדם את חוק הפטור מגיוס. אני לא קורא לו חוק פטור מגיוס, אני קורא לו חוק גיוס. יעקב הרשקוביץ בישראל היום על זה שדרעי מחפש מוצא מהמשבר הקואליציוני ושוקל לדחוף לחקיקת חוק פטור מגיוס גם במהלך פיזור הכנסת. שתי המפלגות החרדיות חלוקות ביניהן בנוגע לתאריך הרצוי מבחינתן לבחירות. 1 בספטמבר או 15 בספטמבר בש"ס על החשש שהם יפילו את ההצעות של האופוזיציה והקואליציה תמשוך את הצעת החוק שלה ונבחן את אפשרות לקדם חוקים שנחשבים משמעותיים עבור דגל התורה כמהלך שנועד לשמש פיצוי פוליטי. טוב. היה אתמול גם המון רעש עם ההנחיה של המפכ"ל ששוטר שיתקל בעריק חרדי הוא ידווח למצח וישחרר אותו. מפכ"ל המשטרה הוראה להוראה החדשה בהתאם להחלטת בג"ץ בעניין העריקים. אם יש איזה מפגש אקראי במרכאות של שוטר עם עריק חרדי, השוטר רק יעכב את העריק, המשטרה הצבאית תידרש להגיע תוך חצי שעה. אם המשטרה הצבאית לא מגיעה תוך חצי שעה, אז העריק משתחרר. חצי שעה. טוב, יש דברים שעושים כדי לענות לבג"ץ, אבל יש דברים שצריך לעשות כדי שהאחים שלנו החרדים יתגייסו לצהל מתוך הבנה ומתוך אהבה ומתוך... עכשיו, אני יודע שיש כאלה שאומרים, נו מה, איזה די כבר עם האהבה ודי כבר עם הזה, צריך בכוח ואי אפשר אחרת. אני עדיין מתעקש שהדרך הטובה ביותר זו חטיבת החשמונאים, אתם מכירים? ומה לעשות? חטיבת החשמונאים צריכה להפוך לאוגדה. אילי זילברברג בישראל היום מביא סיפור על כך שמה יקרה אם הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה. כל הסיפור של הסוקרים, צוריאל שרון אומר, דור הצעירים נוטה להיות מסורתי וימני יותר, הגידול הטבעי בחברה החרדית מחזק את המגמה הזו לאורך זמן. דודי חסיד אומר על האי דיוק בסקרים, בעבר היו מקרים שבהם הימין נדגם בחסר, אבל במערכות האחרונות זה כבר לא קורה. ועוד משפט שאומר דודי חסיד, לעתים גוש נתניהו מתחזק רק בימים האחרונים שלפני הבחירות, אבל הציבור זוכר את המספרים לאורך רוב התקופה. טוב, זוכרים את הנביא יחזקאל שאמר את המשפט שאני מרבה לצטט, על זה ש... והצופה כי יראה את החרב, בא ולא תקע בשופר והעם לא נזהר, ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, הוא באבונו נלקח ודמו מיד הצופה ידרוש. צריך לזכור את המשפט הזה, כי בסוף... צריך לזכור את המשפט הזה, כדי שמי שנרדם אז בשבעה באוקטובר, נרדמו כבר בשישה, מי שנרדם בשבעה באוקטובר צריך לזכור שהוא לא יכול להרשות לעצמו להירדם. נבר. טוב, הערב, 8:30. איציק, בוקר טוב, אתה תהיה במשחק?
1: בוקר אור שמעון, מה שלומך? אני אולי יהיה במשחק, כן, יחד עם רדיו דרום, איתנו, בפנזון.
0: לא, רדיו בוודאות, משדר.
1: לא רק שהוא משדר, הוא יהיה פיזית שם, בטרנר, פנזון, יהיה כיף גם לפני המשחק, שמעון.
0: גם אני, גם נדב וגם אני, נהיה שם במגרש, אנחנו, זה, אתה יודע, יום הולדת לסיוון, ואנחנו נהיה במגרש ב8:30 בערב, כדי לצעוק עם כל האוהדים, הפועל הפועל.
1: כן, יש דברים שעושים קצת, אתה יודע, קצת טוב לנפש, וגם כדורגל זה אחד מהם.
0: אז, ממש ככה.
1: אנחנו באמת מתקרבים לשני הצעדים האחרונים בפלי אוף העליון, שמעון, שקבעו בעצם מי תהיה האלופה. אז הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב, כאן בטרנר, בבאר שבע, ותנסה לקחת את שלושת הנקודות עם ניצחון חשוב מאוד, כי צריך לומר, המחזור הבא הוא נגד מכבי חיפה.
0: רגע, תעשה לי, אם הפועל באר שבע היום מכבי תל אביב 8:30 ובמקביל הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים 8:30, אבל אם אנחנו מנצחים היום יש אליפות או שצריך לחכות עוד עד המחזור האחרון?
1: אז במידה ושתי הקבוצות ינצחו, אתה יודע, אנחנו מקווים לאחת אדומה, אבל במידה ושתי הקבוצות ינצחו, אז הפער ישמר על שתי נקודות, ואז באמת ההכרעה תהיה במחזור האחרון. שזה אולי הכי מטורף שהיו בשנים האחרונות, כי בדרך כלל...
0: לא זוכר כזה דבר, ואני טיפה יותר מבוגר ממך.
1: נכון מאוד, וצריך לומר, אולי בפעם האחרונה שזה קרה, זה בעונת הקיזוז, עם הפועל תל אביב, נגד ביתר ירושלים, עם מכבי חיפה נגד...

0: ליהודה שם עם רן קדוש, ואתה זוכר עם גילי ורמוט ורן זהבי וכולי. זה באמת הפעם האחרונה שהאליפות נקבעה במחזור האחרון, אבל זה היה עם כיזו של נקודות. ומבחינת הדבר הזה, הפועל פתח תקווה אחת הקבוצות החלשות בפלייאוף, אז צריך לומר ביתר כנראה תנצח אותה, אלא אם כן תהיה שם מידע טובה לנו. והפועל באר שבע תפגוש את מכבי תל אביב, שאתה יודע, נמצאת באיש אי יציבות, צריך להגיד. לפעמים מנצחת, לפעמים נראית רע מאוד. מקווים מאוד מאוד שהיא תראה רע גם הערב. והמחזור הבא, אתה יודע, הולך להיות מאוד מעניין. אתה רוצה לאמר מה יקרה הערב, שימון?
1: לא יודע, אני מבין אבל שהיום באצטדיון טוטו טרנר, אני קורא אצל ליאב נחמני שזה, האוהדים של מכבי תל אביב לא יהיו, נכון? יש להם, היה להם עונש.
0: שזה נורא בעיניי, עונש של קהל חוץ, רוב הפלייאוף לא היה קהל חוץ, שזה מאוד מאוד מאוד מאוד מבאס, כי בסוף זה יוצר את האווירה הטובה, עם כמה שזה טוב לנו כקבוצה, כן? עם כמה שזה טוב להפועל באר שבע, כי אז יש יותר קהל ביתי וכולי, אבל בסוף בסוף זה יוצר אווירה ויוצר מתח, ומה שכדורגל צריך כדי שיראה טוב על המגרש. אבל בוא נקווה שאתה יודע שהפועל באר שבע תעשה את מה שהיא צריכה לעשות על המגרש ותנצח, ואז נחכה למחזור האחרון, ולאחר מכן אישים, אתה יודע, גם, יהיה גם את גמר הגביע, ואז אולי גם נסיים שני תארים בעזרת השם, וזהו, מקווה שתהנה היום במגרש, שימון.
1: הלוואי, ובוא נקווה שאת חג השבועות הזה, חג מתן תורה, אנחנו נחגוג כשאנחנו כבר יודעים שזהו באר שבע אלופה.
0: אמן, אמן, אמן, ובוא נקווה גם, אתה יודע, שטראמפ לא מכין לנו איזושהי הפתעה, והליגה גם תיגמר, שימון, כי זה גם יכול לקרות.
1: זה גם נכון. איציק, יעקובוב שלנו, תודה רבה. היום אמרתי, בוקר טוב, יום, אמרתי יום שלישי, 19 במאי, ג' בסיוון, תשפ"ו, 47 ימים לעומר. ביום הזה, ג' בסיוון, נולדה הילדה שלנו סיוון, ביום שבו עם ישראל, התכוננו כולם, קבל את התורה. בג' בסיוון ציווה אלוהים את משה להזהיר את העם שהם לא יתקרבו להר סיני, אך כמה שנקרא הכנה למתן תורה, זה נקרא שלושת הימים, ימי ההגבלה, ג' בסיוון, היום שבו נולדה הנשמה שלנו, סיווני, היום הזה פתח את שלושת ימי ההגבלה של העם היהודי בדרך לקבלת התורה. ותראו מה זה, הילדה הקטנה שלנו נולדה במתן תורה ונרצחה בשמחת תורה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: תכף לפני שנדבר מילה אחת על המאמרים על כל הקופה, על טראמפ שאומר שהתכוונו לתקוף היום את איראן וביטלתי, זה הנשיא האמריקאי, זה משגע אותם, ואולי גם הם משגעים אותו, אבל בכל מקרה הנשיא האמריקאי טען שצבא ארצות הברית היה אמור לחדש היום את הלחימה, אבל הוא דחה את זה לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ, למרות התחייה, ההבנה בירושלים היא שמבחינת ארצות הברית ההצעה האיראנית המעודכנת האחרונה היא מבזה ולמעשה כבר נדחתה על ידי האמריקאים, גורם ישראלי אומר, אנחנו חייבים להתכונן לחידוש מלחמה מלא. כן, מה נעשה? שמעון אדרי מאופקים, בוקר טוב, תודה על הדברים, כרמלה אדרי חיבוק בחזרה, טוני בוקרה, חמוד, מנתיבות. כן, אנחנו חזקים, מה נעשה? מיכאל בשארי, כן, היום סיוון הייתה אמורה להיות איתנו, כמו גם 1200 הנרצחים, באמת, סתם מיותר כל הסיפור הזה של השבעה באוקטובר, הוא צריך להיות לקח גדול לכולנו. דודו, מולכו מירוחם, תודה, תודה שהתרגשת, גם אני התרגשתי, רחל אבבי, סיוון צברי מרחובות, כל פעם שאומר סיוון, זה דנה פלס, דנה פלס היא רוצה להגיד ילדה יקרה, טוב היא כבר לא ילדה, הבת של אסתר ושל דוד. רואי, מה את אומרת שדודו מולכו היה המפקד? בת 50 דנה פלס, מדהים. מה דודו מולכו, הוא המפקד של הבת שלך, נועה, יפה, טוב. פיני מניר עוז מערפת, תודה. דוד ביטון מנתיבות, דוד ביטון הוא עובד בחברת מנרב, ואומר, דיברתי על זה שאנחנו צריכים לזכור את הפצועים, ואומר שבמנרב החברה, המנכ״ל החברה אלי כהן מוביל פרויקט שעובדים שם בחברה פצועי מלחמה, חיילים פצועי רגליים, קטועי ידיים, עובדים כרגיל, צעירים שיצאו מהצבא, חיילים ועובדים רגיל, ודוד ביטון אומר, מה זה אנחנו נהנים מהם, חבל על הזמן. הכל בזכות המנכ״ל הזה אלי כהן, כל הכבוד על הפרויקט שלו. תלום וין, הוא כותב לי, הם באים לאתרים, הם עובדים, עוזרים למנהלים, למהנדסים, ממש חיילים צעירים. יש גם חיילים שצמודים גם לסמנכ״לים ועוזרים להם. היום יש תחרות של החברה, לוגות גבינה, מאכלים, חג שבועות, והם משמשים, חיילים שלנו הפצועים שהם עובדים בחברה, משמשים כשופטים. אתה לא מבין כמה הם מעורים בחברה שלנו, יפה. כל הכבוד לחברת מנרב ולאלי כהן, ותודה דוד ביטון שסיפרת לנו, דוד בראל. כן, תודה דוד היקר. יובל יפרח, מאור יהודה ודוד צרור, וליוסי פרטוק שלנו, ולאילן צרורי, סרוסי, סליחה, ושמעון כחלון מאשקלון, ועמוס ולאה סילה, ושחר נסירי, ואליהו אביטן מאשקלון, ניצה סבג ממושב שובה מהעוטף, טוב, דנה פלס אמרתי כבר, ויהיה טוב, יאללה. רגע. טוב. אז דיברתי על טראמפ שהם התכוונו לתקוף, ו... היום ג' בסיוון

ספר שנקרא חללית המשואות, שבעקבות חנה בשרשרת הדורות, ספר שממש יצא היום של נסיה בדרסון, ומוקדש פשוט לסיוון שלנו, שנולדה היום בגימל וסיוון, ואת זה אתם כבר יודעים מהבוקר. אז תודה שהייתם איתנו, נאחל הצלחה לפועל באר שבע הערב. יצחק יעקובוב, תודה. אורן אשטיפקר, תודה. תודה גם לילדה שלנו, נועה אלקבץ, שערכה הבוקר את השירים. ככה הזכרנו את סיוון ואת התאריך העברי של הגימל בסיוון, ילדה שנולדה בחג מתן תורה ונרצחה, השם יקום דמה, יחד עם נאור בן זוגה, נאור חסידים, בשמחת תורה.

0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
2: מזג האוויר להיום מעונן חלקית. מזג האוויר יוסיף להתקרר עם 27 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה.
0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
3: שמע ישראל, דקה אחת

0: על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות, עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד וב בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים, שהם המאוחרים בתבואות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן אם גורם באוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת-אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיעה בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כתבאמים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין שי ג'ינפינג אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על ההחלטה לפלוש לאוקראינה. כך דווח בפייננשל טיימס. עוד צוין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 55 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 44 סמוך למחלף חולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו!

0: איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
1: פרטנר רולינג פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה בעומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום שלום לכם, מה שלומכם? אני מקווה שכולכם בטוב, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים. פותחים עוד בוקר, עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה. 24/6 אנחנו איתכם. אני ראם כהן ואיתי באולפן הצוות כבר ערוך ומוכן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני. בוקר טוב אורן, מה שלומך? ראית אתמול פאודה? כן,
1: פהם.
0: אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. היום 19 ביוני 2026, זה במספרים, באותיות אנחנו בג' בסיוון, תבשין פבא, ואות אותו שבועות. אנחנו יוצאים לדרך חברים, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: כן, עודיה עם אקול אקול לטובה. עומר, באת חזק על הבוקר. תן לאנשים להתעורר, מה קרה? אתה אומר הם בהכנות כבר לשבועות. כן. טוב. 8:12 עכשיו, אנחנו בחסות.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: יפה מאוד. חברים, אנחנו כאן כדי לספר לכם ממש בקצרה על המכשיר המתקדם

0: שיש היום בעולם הסרת השיער, מכשיר הסנסילייט פרו, והמכשיר הזה עכשיו זמין עבורכם בכוכבית 6141. אתם מוזמנים להתקשר, אם יש לכם שאלות על המכשיר המיוחד הזה, רק נגיד לכם שהמכשיר הזה בעצם מייתר את כל הצורך ללכת למכונים הגדולים להסרת שיער, לבזבז המון המון זמן וכסף. מכשיר אחד קומפקטי נייד, כמובן שיש לו את כל האישורים של משרד הבריאות, ה-FDA, ה-CE האירופאי, יש לו חלונית טיפול גדולה במיוחד, והוא מתאים לכל גוני האור, לכל סוגי השיער, לכל בני הבית, גברים, נשים, מתבגרות ומתבגרים. היתרון הגדול בסנסילייט פרו זה שאתם יכולים לקבל אותו עד אליכם הביתה ל-60 ימי ניסיון. תפתחו, תשתמשו, כעיקרון תוך חודש וחצי אתם כבר אמורים לראות תוצאות. אם לא, או מכל סיבה אחרת, לא מוצא חן בעיניכם, לא יודע למה, 60 ימים של ניסיון, חודשיים, לא מוצא חן, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. בלי אותיות קטנות, לא דמי שימוש, מה שילמתם זה מה אתם מקבלים חזרה. בסדר? כל הפרטים, כוכבית 6141, אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים, נסו את הסנסילייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום להסרת שיער, כוכבית 6141.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

המילים של משה בן שאול, הלחן של גדסי, ההפקה השירה הזו של אלדד שרים, 1980, המקום השני בפסטיבל הזמר המזרחי, למנצח שיר מזמור, תקראו לזה איך שבא לכם. שמונה ועוד 22 דקות עכשיו, הנה משה פרץ,

0: אייל גולן עם מנגנת את חיי, 8:30, הפסקה קצרה ממש ממש, ואנחנו חוזרים עליכם מיד, חברים.
1: יש לו אחלה של תוכנית
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות.

0: 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
1: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם רן

היום לפני 8 שנים הלך לעולמו אילן גולדהירש, שכתב את השיר המקסים הזה. השם הזה אולי לא אומר הרבה, אבל אילן גולדהירש, זיכרונו לברכה, כתב המון המון שירים למוזיקה הישראלית, גם למוזיקה הים תיכונית. הוא כתב למשל את שלום לך ארץ נהדרת המפורסם, שלום לך ארץ נהדרת, וגם את פני מלאך ליואב, ואת משפחת צנעני, ולהשתתות לפעמים, והקולות של פיראוס, ואת כבר לא איתי, ושרונה, וחלפו ימי, ובקיצור המון המון המון שירים. אילן גולדיר שהביא לנו, תודה אילן, תודה. 8:38 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, נותנים למוזיקה לדבר.

0: עומר אדם שר, אופרה חזה, שמורנה עלינו כמו ילדים.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: נכון מאוד חברים, דיברנו על זה מקודם, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, אנחנו בעיצומו של מבצע מיוחד יחד עם סנסיקה, שמשווקת את מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער, כוכבית 6141. אנחנו רוצים לעבור בשידור חי לסנסיקה, גיא צרפתי, בוקר טוב.
2: בוקר אורם, שבוע טוב לך, לכל המאזינים. אתה יודע, אני ככה ממתין לעלות אצלך לשידור, אני שומע את המוזיקה ברקע ואני נזכר שאנחנו גם הגענו ליום לפני סיום המבצע. זה שבוע שהוא לא שבוע רגיל מה שנקרא, ולכן זאת הזדמנות באמת למי שמעניין אותו עשרת שיער להקשיב לנו בדקות הקרובות, יכול מאוד להיות שהוא יתפוס אותו בזמן.
0: יפה, אז בואו נספר למאזינים, יש לכם הזדמנות עד יום חמישי בצהריים לקבל עד אליכם הביתה את הפלא הטכנולוגי. אני מבין שכבר כל המדינה מדברת על זה, מכשיר קומפקטי שבעצם גיא יספר לנו מייתר את הצורך ללכת למכונים גדולים להסרת שיער.
2: בדיוק ככה הייתי מגדיר את זה. המכשיר הזה בסופו של דבר נותן לנו מענה לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. אני מדבר על אותה הסרת שיער מקצועית שהיינו רגילים לצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אני תמיד מציין את זה, אני מודה אצלך בתוכנית, מכיוון שמדובר בטכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל, אותם פולסים ממוקדים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור, ולהתאים את העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער פשוט מונגשים לכל בני המשפחה.
0: יפה, אבל בוא נשאל אמיתי, עוד מעט יולי, אוגוסט, חגים, בריכה, ים, מי שיתחיל נכון. את הטיפול עכשיו יספיק כבר, כבר עם תוצאות להגיע לקיץ הקרוב?
2: אז זה העניין, תראה, פונים אלינו לא מעט הורים שבני הנוער מנדנדים להם, החופש הגדול, אתה יודע, יולי-אוגוסט בפתח, אז בוודאי שאפשר להגיע לשם כבר בתחילתו של תהליך עם תוצאות שנראות לעין. מצד שני, יש כאן את אותם אנשים שכמו שאמרת, רוצים להגיע לקיץ באופן כללי חלקים. יש כאן את המכשיר שנותן את הפתרון הזה, אני מדבר על סדרה של 8-10 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר תוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי, וחשוב לומר, בגלל שהתוצאות מגיעות לאחר חודש וחצי, אנחנו כאן בסנסיקה מאפשרים לכל מי שרוצה אגב, חודשיים ימים ניסיון עם המכשיר, לוקחים אותו לניסיון, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא והכל בסדר, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא חוזר, וחשוב לציין, ראם, הוא מתאים גם לאותם אנשים שכבר היו בעבר במכון לייזר ורוצים להשלים את הטיפול, ומן הצד השני, אנשים

0: עשו סכיני גילוח, שעבה, הורים עם הילדים המתבגרים, יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה, אין צורך כל הזמן להיות עם יד על הסטופר מה שנקרא, כדי להבין מתי נגמרת הנורה, מתי לא. של הטיפול, מתאימים לכל אזורי הגוף, אזורי הפנים, בית השכי, מפצעות, אזורים רחבים יותר, זה מכשיר בסופו של דבר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית.
1: יפה.
0: אפשר לומר מניח אותה בכף ידינו.
1: אז מה שנשאר לכם בעצם, מאזינות ומאזינים, להתקשר ולנסות את המכשיר הזה בכוכבית 6141, ויש הטבות מיוחדות עבור המאזינים שלנו, גיא.
0: נכון מאוד, אנחנו מדברים על יומיים לפני סיום המבצע, זה היום ומחר. מחר יסגרו קודי הקופון במהלך היום, ולכן אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל מי שיש לו עניין בהסרת שיער. תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימי ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו מצלחה בתוכנית לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה, זה יהיה בחודשיים ניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר. וגם היום, כמו שבכל בוקר השבוע יש לומר, מי שיחייג לכוכבית 6141 גם חודשיים ניסיון, גם 45%, אבל 20 הראשונים גם ייהנו משתי מתנות נוספות, פשוט מדהימות, לחייג כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, זה המספר. גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: יאללה ביי ולהתראות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: תודה לגיא מסנסיקה, אנחנו חותמים שעה ראשונה עם שיר מקסים מקסים של מרגול.

0: ישראלית ים תיכונית בריזה עם ראם כהן בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה מהפכה בעשרות שיער תלפנו כוכבית 6141 כוכבית 6141
1: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
2: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
4: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
1: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. תפילה סלמון קוהו קפו, 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
10: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה מהפכה בעשרות שיער תלפנו כוכבית 6141 כוכבית 6141
14: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
15: כוכבית 5589.
16: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: מגילת רות היא אחת מחמש המגילות בתנ"ך. לפני קריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות, המתארת את קורות חייה של רות המואבית.

0: אוביה, המייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גרה צדק. רות דווקא בחמותה נעמי, וברצונה העז להיות חלק מעם ישראל, ומילותיה הפכו לביטוי קלאסי של מתגייר אמיתי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוקייך אלוקיי. אגב, רות בגימטריה 606 ובתוספת 7 מצוות בני נוח, בהן חייב גם הנוכרי, סיכום מספרן 613 מצוות, תרי"ג מצוות. חג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו. רות נישאה לבועז משבט יהודה, מנישואים אלה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. בחג השבועות אוכלים מאכל לחלב. התורה נמשלה לדבש ולחלב, שאגב בגימטריה 40, זכר ל-40 הימים והלילות שעשה משה רבנו על הר סיני. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות, ולפתע בוו בסיוון התברר להם שכל הכלים שלהם טרפים ואסורים לשימוש, ולא נותרה בידם ברירה אלא להסתפק במאכלי ירקות וחלב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: 2,88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן אם גורם באוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיע בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
7: הדולר נחלש הבוקר בכחצי אחוז והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. הבוקר דיווחו הבנקים לאומי ומזרחי תפחות על הרווחים שלהם ברבעון הראשון של השנה, מה שאמור לשחרר מעט לחץ ממניות המערכת הבנקאית. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' בין ישראל לניו יורק שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בתל אביב. תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי עלו אתמול מעבר לרמת 4.6%, נתון שמהווה משקולת על הבורסות ברחבי העולם, וכמובן גם על הבורסה בתל אביב.
6: עוד באה חדשות, הולכת רגל כבת 80 נפגעה באורח קשה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הסירה בהרצליה. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. בתוך כך, בבית החולים איכילוב מעדכנים כי מצבה של הילדה בת 11 שנפצעה אמש באורח אנוש מפגיעת אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב מוסיף להיות קשה מאוד, והיא מורדמת ומונשמת. מחקירת המשטרה עולה כי הנהג איבד שליטה על האוטובוס, ובשלב זה מסתמן כי היא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקי, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד לעוד 3 שעות. וואו, כן. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני באולפן שלנו כאן בבאר שבע, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. גם בשעה הזאת אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. יצאנו לדרך, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: אומר טסי עם אוף מוזר.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, מחר זה בעצם היום האחרון למבצע המיוחד, יום חמישי אנחנו בחופש, ערב חג שבועות, ואנחנו עם סנסיקה באים ומספרים לכם שתוכלו להשיג את המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, מכשיר הסנסילייט פרו, במחיר מיוחד ב-45% הנחה. זה מטורף לגמרי. מה גם שיש לכם את המכשיר הזה ל-60 ימי ניסיון. אתם פותחים את המכשיר, משתמשים בו. כל בני הבית, גברים, נשים, נערות, נערים, כולם, כל גוני האור, כל סוגי השיער, וכעיקרון תוך חודש, חודש וחצי, אתם כבר אמורים להתחיל לראות תוצאות עם המכשיר הזה. והוא בעצם מייתר את כל הצורך ללכת למכונים הגדולים להסרת שיער. כל הקליניקה הזו שהיינו רגילים לקבל במכונים להסרת שיער מנוקזת לתוך המכשיר הקומפקטי והנייד הזה.

0: יש לכם הזדמנות עכשיו לקבל אותו במחיר מיוחד עם שליח עד עליכם הביתה. כל הפרטים בכוכבית 6141, כוכבית 6141. תגידו שאנחנו שלחנו אתכם ותקבלו גם עוד שתי מתנות שוות. רק כי אתם ככה המאזינים שלנו. כוכבית
1: בחסות
0: 6141.
1: של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו. כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: עכשיו בן צור.
2: מצאתי נער שיכול לתאר את כל הקטעמים.
0: זה מוכשר הוא.

אתם צריכים לראות את אורן שלנו כשהשיר הזה מתנגן. חיים בסרט עודי, איך אתם עושים ככה עם הראש? אני לא מצליח לעשות.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141. בריזה עם ראם כהן.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 52.

0: בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

סגיב כהן המוכשר, איך אני אוהב, איך אני אוהב. התגשמי לי. עכשיו 9:40. הנה החדש של שרית חדד. ברקע ברקע תוכלו לשמוע גם את פאר טאסי שכתב לה את השיר הזה.

0: איתי לוי וססון שאולוב עם התקדמתי ממך. מה?
1: בריזה.
0: כן, כן, אני חושב שהם, אני חושב שהם יודעים את זה. חברים, עכשיו אנחנו רוצים לעבור
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: השבוע מסתיים מוקדם הרגיל, כזה סוף שבוע ארוך, מה שאומר שמחר זה היום האחרון למבצע המיוחד בסנסיקה ישראל על מכשיר הסנסי לייט פרו. גיא צרפתי, אתה עם הפרטים, שלום שוב, בוקר טוב.
3: בוקר אור, אכן כן, הגענו ליום לפני סיום המבצע אצלך בתוכנית, ואיזו הענות מדהימה שהייתה כאן לכל אורכו של השבוע המקוצר הזה, אבל גם הבוקר הזה כאשר עלינו בשעה הקודמת, יש כאן הענות מדהימה, כי אנשים מבינים שהטיימינג, התזמון המושלם, להתחיל טיפולי עשרות שיער ועוד בבית, זה ממש בימים אלו, אפשר וצריך להגיע לקיץ הקרוב חלקים.
0: יפה, אז בוא נעשה סדר למאזינים שלנו, אנחנו מדברים על המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער.
3: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהסביר בפעמים, אתה יודע, הבודדות שנותרו לי עוד אצלך בתוכנית, אנחנו כאן בסנסיקה מציגים כאן פתרון, בסופו של דבר יש כאן צורך ממשי לכולנו וזה עשרת שיער. אנחנו מדברים על פתרון עשרת שיער מקצועי ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הפלא הטכנולוגי הזה, הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה גם עובד ראם, אני מזכיר, באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה וטובה ביותר לעשרות שיער IPL, שקטה ומדויקת, לא מורגשת. אני מדבר על אותם פולסים שנשלחים אלינו באופן מדויק לספיקי השערה, משבשים את מחזור צמיחת השערה, שיטת הפוטותרפי, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא באופן אוטומטי יזהה את גוון האור ויתאים את העוצמה. סוף סוף אותו טיפול מורכב ויקר וקשה שהיינו רגילים לעשות במכוני הלייזר, נכנס אלינו לתוך הבית והוא מורגש לכל בני המשפחה.
0: יפה, אז אמרנו אין הגבלה וזה מותאם לכל המשפחה. מכשיר אחד לכל המשפחה, לכל בני הבית, אפשר להגיד גם לכל החיים. אנחנו מדברים על פרוטוקול טיפולים, גיא, שבעצם כבר בקיץ הקרוב אפשר להתחיל לראות תוצאות.
3: נכון מאוד, זאת המטרה, בגלל זה התזמון הוא ממש מושלם בימים אלו. אני מדבר על סדרה של 8-10 טיפולים במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר תוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי. וחשוב חשוב לומר, יש כאן חברה שגם מאפשרת חודשיים ימים ניסיון, גם מלווה באופן צמוד עם קוסמטיקאיות ויועצות, אבל יש כאן מכשיר מאוד מתקדם טכנולוגית שמתאים גם למי שכבר היה במכון ורוצה להשלים את הטיפול כי צצו לו סקיקי שערות, וגם לאותם אנשים שעשו סכיני גילוח ושאבה, וההורים עם הילדים המתבגרים. מכשיר שלא מוגבל בפולסים, שני ראשי טיפול מיוחדים לטיפול בכל אזורי הגוף, עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, אין יותר טוב מזה. אגב ראם, אפשר לבדוק אותי על כל מה שאמרתי, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות כבר למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, ראו תוצאות, קיבלו שירות והפכו לממליצים או לקרוא להם שגרירים אפילו.
0: אז חברים, מה שנשאר לכם בעצם משהו כמו קצת יותר מ-24 שעות עם מחיר מיוחד עבור המכשיר הזה.
3: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין, אגב ראם, גם את מי שרוצה להתקשר רק כדי לשאול שאלה ולא בטוח לקנות, זה בסדר גמור, להזמין אתכם לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לתפוס אותנו בדיוק בזמן המבצע, מי שיעשה את זה יקבל גם חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, כוכבית 6141, מצליחה בתוכנית ברגעים אלו, 45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות שעכשיו מחייגים ראשונים לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת לא פחות מהזדמנות, פשוט ככה רק צריך לתפוס אותה בזמן, לחייג כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
3: תודה, תודה.
0: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: תודה, אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. עומר אדם יוביל. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10. אנחנו נחזור עם עוד המון שירים טובים. תישארו איתנו, כדאי לכם.

0: תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9 שקלים ב-90. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב-9 שקלים ב-90. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר שאנו סופרים מחג הפסח ועד וב בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג, חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים שהם המאוחרים בתבועות השנה, חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
17: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
19: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435

מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות.
3: רכבים נבחרים עכשיו ב
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח של מועצת השלום שהוגש למועצת הביטחון של האום קובע כי חמאס הוא המכשול המרכזי לשיקום רצועת עזה וליישום הסכם הפסקת האש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. לפי הדוח, סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו והמשך אחיזתו במנהרות באמצעי לחימה ובמבני טרור מונעים את המעבר לשלטון אזרחי ואת קידום מפת הדרכים ברצועה. במועצת השלום מזהירים כי כל עוד הליך הפירוז מתעכב, כך גובר הסיכון להסלמה. על רקע הודעת טראמפ על דחיית המתקפה באיראן, גורם צבאי אמריקני שצוטט בניו יורק טיימס טוען כי טהרן מנצלת את הפסקת האש כדי להיערך לחידוש הלחימה. לפי הגורם, איראן שיקמה עשרות אתרי טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה, השמישה מחדש חלק מהמתקנים התת-קרקעיים, העבירה משגרי טילים ניידים ולמדה את דפוסי הפעולה של מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים. בכירים אמריקנים מעריכים כי ייתכן שהצהרת טראמפ על דחיית התקיפה היא חלק ממהלך הטעיה, וכי הנשיא עדיין עשוי להורות על תקיפה באיראן. הקרב על תוספת 40 מיליארד שקלים לצהל נותר ללא הכרעה. בדיון שהתקיים הלילה בסוגיה אצל ראש הממשלה נתניהו לא התקבלה החלטה, כשמשרדי האוצר והביטחון נשלחו לחשיבה מחדש על דרישת התקציב הנוספת של מערכת הביטחון. כתבנו ניצן כהן מוסר כי על רקע ההחלטה עומדת מחלוקת חריפה סביב עלות המילואים, והאוצר טוענים להתנהלות בזבזנית בגיוס ובהפעלת כוחות לפרקי זמן ארוכים, בעוד שבמערכת הביטחון מבהירים כי כל עוד המשימות בעזה ובגבול הצפון נמשכות, לא ניתן לצמצם את מצבת הכוחות. וגם סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקבוצת התנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקבוצת התנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני רם כהן איתכם עד לשעה 12, כל הצוות כאן ערוך ומוכן, באולפן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, כמו עכשיו למשל. זה מתוך המופע שהיה לא מזמן בקיסריה של אגם בוחבוט, ואחרי סכסוך מתמשך משהו היא ערכה את משה פרץ, הקהל היה בטירוף, תהנו.

אגם בוחבוט ומשה פרץ. איזה יופי, אין כמו דרך השלום, נכון? בתוך המופע של אגם בקיסריה, נסיכה שלנו.

הפרויקט של רביבו ואיציק קלה הגדול, 10 דקות הגונות משהו. עכשיו 10:24, הנה החדש של ששון שאולוב ששר על נווה הדרים.

משהו אמיתי בעיני, זה אותו שיר, לא? לא משנה, זה ססון שאולוב עם נווה הדרים, ואם בהדרים עסקינן, אנחנו רוצים לספר לכם, לפני שנמשיך, שבועיים אחרונים בצרפתי שמעון, פרויקט הבנייה של צרפתי שמעון, צרפתי סל, בשני הפרויקטים שלהם, גם בנאות הדרים וגם בשכונת הפארק. תקשיבו טוב, בנאות הדרים, במיקום המושלם שם, מחכות לכם דירות 3, 4 ו-5 חדרים, עם מרפסות גינה ענקיות של 25 מטר, עיצוב ממש מדויק ומושלם, מחירי השקה שאסור לכם לפספס, דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים, וגם בשכונת הפארק, דירות אחרונות, 4, 5 ו-6 חדרים, גם דירות גן ופנטאוזים, ממש ממש אחרונים, קרוב מאוד לפארק ולספורטק, ויש לכם גם הטבה מעניינת, משלמים 1,000,000 שקלים שנה אחרי האכלוס. כן? 1,000,000 שקלים, משלמים רק שנה אחרי שקיבלתם מפתח, בלי ריבית, בלי הצמדה, כל הפרטים בכוכבית 5999, כוכבית 5999, מחכים לכם בצרפתי סל של צרפתי שמעון.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחות.

0: מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
9: כוכבית 5589.
10: רם כהן, טן טן טן טן טן.
11: יש לו אחלה של תוכנית.

הנוכחית. וואו. עשר ועוד 40 דקות עכשיו, הנה מור ועדן.

עומר אדם, את בליבי. אנחנו חותמים עוד שעה, יש לנו שעה נוספת לבלות ביחד. אחד היפים והקלאסיים של אישי לוי, זה מה שנקרא למטיבי לכת. גם לנתי לוי יש ביצוע על השיר הזה. ולא הייתה טברנה או חפלה שלא היו שרים את השיר הזה. עוד יהיו ימים. מי שמכיר מכיר, מי שלא, כדאי לו מאוד להכיר. אחריו פרסומות, חדשות השעה 11. אנחנו חוזרים עליכם מיד עם עוד המון המון שירים טובים. אל תלכו לשום מקום.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן אחד.

0: חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
3: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי זכון.
5: רק בריח.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: הלו,
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב,
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב-50,000 שקלים, מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים,
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
19: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
20: מגילת רות היא אחת מחמש המגילות בתנ"ך. לפני קריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות, המתארת את קורות חייה של רות המואביה, המייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גר הצדק. רות דבקה בחמותה נעמי וברצונה האז להיות חלק מעם ישראל, ומילותיה הפכו לביטוי קלאסי של מתגייר אמיתי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אגב, רות בגימטריה 606 ובתוספת 7 מצוות בני נוח, בהן חייב גם הנוכרי, סיכום מספרן 613 מצוות, תרי"ג מצוות. חג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו. רות נישאה לבועז משבט יהודה, מנישואים אלה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב, התורה נמשלה לדבש ולחלב, שאגב בגימטריה 40, זכר ל-40 הימים והלילות שעשה משה רבנו על הר סיני. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות, ולפתע בוו בסיוון התברר להם שכל הכלים שלהם טרפים ואסורים לשימוש, ולא נותרה בידם ברירה אלא להסתפק במאכלי ירקות וחלב.
19: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
22: כפול דת הקנון שנת 2022 מ-69,900 שקלים
23: לובינסקי טרייד אנד ליס
22: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
24: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח של מועצת השלום שהוגש למועצת הביטחון של האום קובע כי חמאס הוא המכשול המרכזי לשיקום רצועת עזה וליישום הסכם הפסקת האש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. לפי הדוח, סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו והמשך אחיזתו במנהרות באמצעי לחימה ובמבני טרור מונעים את המעבר לשלטון אזרחי ואת קידום מפת הדרכים ברצועה. במועצת השלום מזהירים כי כל עוד הליך הפירוז מתעכב, כך גובר הסיכון להסלמה. על רקע הודעת טראמפ על דחיית המתקפה באיראן, גורם צבאי אמריקני שצוטט בניו יורק טיימס טוען כי טהרן מנצלת את הפסקת האש כדי להיערך לחידוש הלחימה. לפי הגורם, איראן שיקמה עשרות אתרי טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה, השמישה מחדש חלק מהמתקנים התת-קרקעיים, העבירה משגרי טילים ניידים ולמדה את דפוסי הפעולה של מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים. בכירים אמריקנים מעריכים כי ייתכן שהצהרת טראמפ על דחיית התקיפה היא חלק ממהלך הטעיה, וכי הנשיא עדיין עשוי להורות על תקיפה באיראן. הדיון במשפט נתניהו יקוצר היום בשלוח זמנים ביטחוני ומדיני של ראש הממשלה. השופטים הודיעו כי בעקבות דיון שהתקיים בלשכתם עם נתניהו עצמו, הדיון בתיק 2000 הסתיים בשעה אחת בהתאם לבקשתו. עוד בחדשות, פועל בן 37 נפצע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-8 מטרים במפעל בקריית מלאכי. פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
30: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: היום מעונן חלקי, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
31: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
30: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
23: עלם
1: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית אחרונה של בריזה להיום. זמן טס כשנהנים. אוטוטו חג שבועות. דיברנו על זה שאיך הפך, איך החג הזה הפך להיות פתאום חג איטלקי. נכון, אורן?

פתאום כל מיני פוקצ'ות ופסטות ולזניות ו... לא, אני בעד, אין לי בעיה, אבל... אבל שבועות זה שלנו, צריך להביא בטנה כל מיני... אתה כבר יש לך טנה, אורן? אוקיי. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר את השירים. אני ראם כהן איתכם עד 12, בלי הרבה דיבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, בזהירות פותחים עם המקסים הזה של פאר תעשי.

נתי לוי הגדול עם סוכר. 11:20 עכשיו. אין על הישנים שליד.

0: אייל גולן עם אותה חסה, זה מתוך האלבום חייל של אהבה, עכשיו החדש של מתן חסן, הלא הומם המסתערב.
1: כמו כולם עומד עליו

0: איזה נמוך זה.
1: ממור, אבא אוהב אותה מאוד.
0: יפה מאוד, אופר. אבא אוהב. טוב, 11 וחצי, הפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים, תישארו, ניסים.
2: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
17: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות החזקה.

0: במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
3: כוכבית 5589.
4: רם קורן, טן טן טן טן טן.
5: יש לו אחלה של תוכנית.

סבלימינל ואתניקס. יש אלוהים לגמרי. איזו שאלה. אנחנו מסיימים חברים עוד תוכנית של בריזה. זמן שלי לומר תודה לצוות היקר שלי שנמצא איתי. תודה לאורן השטיבקר, לדודו דרי, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף ולשייח עומר. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר 8 בבוקר, כמו בכל יום. עד אז שתהיה לכולנו המשך האזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נפלאות. תענו מהמחרוזת הנהדרת הזו של סטלוס ואורן חן.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק קלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום לך, אראל.

0: פייס.
1: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כמה חנוכה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח. 105 FM.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי אבי איתכם גם בימים אלו. ועכשיו מבצע מיוחד. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

כתם ופריך, בטניקס, פותחים לנו את התוכנית שלנו להיום. אהלן, מה העניינים? יש לכם מה קורה? מה המצב? איך אתם? טוב, אנחנו... כן, יופי שעון. אנחנו יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. ג' בסיוון, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 19 במאי 26. עוד תוכנית של בקפיים. אחרי החוויה שהייתה לנו אתמול, וואו, החבר'ה באביס, תודה רבה לכם, באמת, לאחיה ולשחר וליוסי ולכל החבר'ה הטובים שהיו שם, ומלא חבר'ה טובים, אז תודה רבה לכם על אירוח מושלם. אנחנו כאן עם הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ שהגיע לכאן, עדיין לא כולם כאן, אבל הרוב כבר כאן. הלו לדודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלה שקוידו מינור גלב, הלו לאביטל ריידר, השולטת ביד רמה, הלו לאלעד בובלי, האיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו איציק יעקבוב שלנו, אפרת גוטגוטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שיין, שנילה, אינבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוסיקה בשעתיים הקרובות, ולילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, בעיקר מוזיקה, בעיקר ניתן למוזיקה לדבר, לא נשגע לכם את השכל, היום גם יום סכוניה כזה, משהו ככה מעייף כזה ומוריד, אבל אנחנו נשתדל להעלות ולהעלות. תפעילו מזגן, קחו איתכם מים קרים, תהנו מהדרך, תהנו במקומות העבודה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

זה שיר עכשיו, נעלה קצת עם הקצב ל... תגיד לו לשש. זנם דיאגנוזתה, זה נקרא במקור שיר בולגרי.

אמן, רק טוב, בעזרת השם. אנחנו עכשיו 32 דקות בתוך השעה 12. נחזור ונזכיר לכם, אנחנו שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון כאן בבאר שבע. נכנסת לשבועיים האחרונים ונותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, וזה רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו לכוכבית 5999, כוכבית 5999, תשקיעו במזוזות מהודרות, כנסו ברגל ימין, ובהצלחה. בועז שרבי, הרומנטיקן, אם אתה עדיין אוהבת אותי.

0: אם את עדיין אוהבת אותי, בועז שרבי. נפתול רוצה למסור דרישת שלום לאמא, חג שמח גם לאבא, לכל הצוות, צוות ההסעות וההובלות, לכל הנהגים, ולדי, גם לוולדי, או נהגים בולדי, לא יודע, משהו פה לא, לא יודע, לא מבין. בכל מקרה, דש מנפתלי. נצא עכשיו לפרסומות, כן, פרסומות ונחזור מיד.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב-9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, ברוך השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
11: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: רק רק בריח.
18: יפה לכם איך.

0: מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח. סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

הלו לנתנאל משה, הלו ליוסי סיגרון, הלו לשבטים השונים כמובן. עכשיו אני רוצה, גם היום בעצם אני רוצה לתת לכם את האפשרות לזכות בשוברים לרכישה בבום בסניף באופקים, אוקיי? אלו שיכולים להגיע לאופקים לסניף של בום, אם אתם חושבים שאתם מסוגלים, אז בואו ניתן לכם גם היום לכתוב לנו את הסלוגן. מה זה סלוגן? זאת האמת, זאת המציאות. לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. זה מה שאתם כותבים לנו ושולחים לוואטסאפ שלנו בצירוף שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו את כל זה ל-050-2006-337. יש לנו שובר לרכישה בבום, הסניף באופקים, הסניף החדש באופקים, שנמצאים ברחוב הרתח 2 במתחם סנטרל, פתוח שם מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, ואתם באמת חייבים להגיע כדי להאמין. בום מקבוצת אלילב, יאללה, תתחילו לשלוח אלינו ונראה מי יזכה בהמשך.

0: אייל גולן עם שקלים שקלים. אין על הישנים של אייל, בוודאי. אין גם על הישנים של עומר אדם, אבל גם על החדשים שלו. הם עובדים טוב. עומר אדם, מלכת הדור, ייקח אותנו לכיוון הפרסומות וחדשות אחת.
1: את לא היית שלי אף פעם, את לא רואה אותי פרויקט. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת.

בתקלה עובדת לטובתנו, אז אין לנו פרסומות, עוד שיר, ואז יהיו לנו רק חדשות. כן? בשעה הבאה נפתור את התקלה במחשב, בקיצור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה ברג'ר ובקיבוץ דן שבגליל העליון, וכן בנווה עתיב ובמג'דל שמס שבצפון רמת הגולן. לא דווח על נפגעים או על נזק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי יחתום באופן מיידי על צו לפינוי חאן אל-אחמר, בתגובה לדיווחים על בקשה להוצאת צו מעצר נגדו בהאג. בהצהרה שמסר, אמר שר האוצר והשר במשרד הביטחון כי הוא רואה במהלך נגד בכירים בישראל הכרזת מלחמה, והשים את הרשות הפלסטינית בעמידה מאחוריו. לדבריו, הרשות פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. סמוטריץ' הוסיף כי כל מטרה כלכלית או אחרת שבסמכותו לפגוע בתותקף, והבהיר כי זוהי רק ההתחלה. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש אושרה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי על פי הצעת החוק, תפקיד היועץ המשפטי יפוצל לשלושה. היועץ המשפטי לממשלה, שימשיך לשמש פרשן החוק עבור הממשלה ויסייע לה לממש את מדיניותה. התובע הכללי, שיעמוד בראש מערכת אכיפת החוק ומייצג המדינה בערכאות, שהיא עורך הדין של המדינה בבגץ ובשאר התיקים האזרחיים, להם היא מהווה צד. תופעת הדרייברים החרדים מתרחבת מתחת לרדאר. שירותי הסעות פיראטיים שמציעים נסיעות זולות ומהירות ללא פיקוח מוסדר, עומדים כעת במוקד ביקורת קשה בעקבות התאונה בכביש אחת שבה נהרג פעוט בן חודש. לפי התחקיר שערך כתבנו יעקב הרשקוביץ, מאחורי השירות שנראה למשתמשים כמו חלופה נוחה למונית פועלת מערכת פרוצה שבה ניתן להירשם כנהג באמצעות בוט, בלי הצגת רישיון, בלי בדיקת ביטוח מתאים להסעה בשכר ובלי פיקוח על עבר תעבורתי או פלילי. במקביל, הנהגים פועלים מחוץ למערך המיסוי והרגולציה שמחייב נהגי מוניות, מה שמאפשר להם להציע מחירים נמוכים יותר, אך משאיר את הנוסעים חשופים לסיכון בטיחותי, ביטוחי וכלכלי במקרה של תאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

יאללה יופי. חיים צינוביץ' הלו הוא השרוף שהביא לנו את שקר החן וליופי דאז, כן. שוב שלום לכם, עלינו סהלן, מה העניינים, מה שלומכם? כל אלו שנמצאים להם בדרכים, אני מקווה מאוד שאתם עם בקבוקי מים קרים, מפעלתם מזגן ונוסעים לכם בניחותא, מה שנקרא. קחו את הזמן, תהיו סבלניים יותר ביום כזה של סכוניה, יש סיכוי שהעצבים ככה מתחממים יותר מהר, עדיף לנו להיות ברגוע, זה מה ש... זו דעתי בכל מקרה. 8 דקות בתוך השעה אחת, אתם איתנו, אנחנו איתכם גם בשעה הזאת. כמובן אני רוצה להזכיר לכם את הפרויקט של צרפתי בפארק, לא סתם, הפרויקטים של צרפתי בפארק. אנחנו בעצם בשבועיים האחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. יש לכם דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו, ולשלם 1,000,000 שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ואפילו 5 חדרים, מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של 25 מטרים רבועים. אתם יודעים מה זה אומרים מרפסת גינה, כן? לא משנה אם זה קומה 8 או קומה 5 או קומה 10, לא משנה באיזה קומה אתם גרים, כשאתם פותחים את הדלת למרפסת, אתם יוצאים בעצם לגינה. עם אוויר טוב, עם... עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. והנה עכשיו לדוגמה, יש לכם דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד, וזה אומר שגם כאלו שרוצים דירה ראשונה, לא רק משפרי דיור, כולם יכולים לחייג עכשיו לכוכבית 5999, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו תראו את הבית הבא שלכם, את ה... את המקום שלכם בסופו של דבר. כוכבית 5999, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, אוקיי? מה עכשיו? כן, אני מזכיר לכם גם כן שאתם ממשיכים ושולחים לנו לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, ויש לנו שובר לרכישה בבום בסניף באופקים, הסניף החדש שנמצא כרגע באופקים, בכתובת הרתח 2, מתחם סנטרל, פתוח שם מ8 בבוקר ועד 10 בלילה, ואתם באמת חייבים להגיע כדי להאמין ולראות במו עיניכם. בום מקבוצת הלילה, ואני כרוכה שם יכול להגיד לכם שהכל כולל הכל, אני באמת לא קונה כלום לפני שאני בודק שם, וזה ברמה של, הכל, טונה ופסטות וכל מה שאתם רוצים, וחומרי ניקוי, ואפילו אביזרים לבית, כל דבר, טקסטיל יש להם, הכל יש להם. אז תבדקו באמת, לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, וצרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, 050-2006-337, לנו יש שובר להעניק לאחד או שניים, אז שניים מכם יקבלו מאיתנו שובר לרכישה בבום, בסניף, באופקים.

0: בניגוד לשיר הזה, פה יש כבוד, אבל בשיר הזה אין כבוד. אושר כהן, הנשוי הטרי. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

רן בן ארי, אחד השירים היפהפיים שלו, שמש. היום יש מלא שמש, מלא שמש. זה מלא שמש שמחפשים כל הזמן צל. איזה מזל שבמוזיקה יש לנו הכל. יש לנו גם גשם, יש לנו חורף, יש לנו גם שמש, יש לנו קיץ, יש לנו גם צל. צל עץ תמר ואור ירח. כאן בגרסתה של קרולינה.

0: איזה שיר מהמם, ניצחת איתי הכל, אמיר בניון. אין על המוזיקה, מנצחת כל דבר.
1: טוב,
0: עכשיו נצא לפרסומות, כי חייבים לצאת לפרסומות, ונחזור אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים.

0: אנשים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון.
5: חזרנו אליכם, והנה את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל החיילים, חיילות שלנו, גיבורים האמיתיים.

טוב, אז יש לנו שני זוכים בכל אחד מכם כמובן, כל אחד מהזוכים שלנו יזכה בשובר לרכישה בבום באופקים, הסניף באופקים. רק על זה שכתבתם לנו לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. אז דולב פרץ, אתה מקבל מאיתנו שובר לרכישה ולקנייה בבום אופקים, וגם אור בסט, כן? אז דולב פרץ זה מעוטף ישראל, גר בעוטף ישראל במושבים צמודי הגדר, ואור בסט מנתיבות. מזל טוב וברכות לרגל הולדת הבת, אגב זה ראינו אחרי שהמחשב בחר את השמות שלכם. ברכות על הסריעה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לכל מי שהשתתף, ותודה רבה גם כמובן לבום באופקים. אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ומיד אחרי החמסה אנחנו נהיה כאן עם הישיבה המזרחית שלנו, כל הצוות, כל מועצת ביטול השנץ, כולל יבגני גלאזר האברך ואנוכי שרון סיאני. בינתיים המשך ההזנה מעולה לכולנו.

0: חולף כמו החול. חשבתי שאני כל יכול.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו.

0: ימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח יסמלת.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: Love you.

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. רחפן נפץ ששוגר מלבנון חדר לשטח ישראל והתפוצץ באזור מסגב עם שבאצבע הגליל ללא התראה. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים. מוקדם יותר יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב רמת הגולן. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. פיצוצים נשמעו באחד האיים במצר הורמוז, כך דיווחה סוכנות ידיעות איראנית. בשלב זה לא ידועה סיבת הפיצוצים. בעקבות הבקשה לצו מעצר נגדו בבית הדין בהאג, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפינוי חאן אל-אחמר. בהצהרה מיוחדת האשים סמוטריץ' את הרשות הפלסטינית ואמר, הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה ושרי הביטחון והאוצר, זו הכרזת מלחמה.
4: הפעם הידיים ידי האג, הכל, כל הרשב. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר. אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
3: עוד בחדשות, סוכלה הברחת ענק של סיגריות באמצעות מכולות שהובאו לנמל אשדוד, עם הפרטים כתבת היום בדרום הודיה בושרי.
5: לאחר מעקב על

0: יכולות מרגע הגעתן לנמל, שוטרי מרחב לכיש עצרו את המסעיות שהובילו אותן לכיוון שטחי יהודה ושומרון. הנהגים, תושבי מזרח ירושלים, נעצרו יחד עם סוכן המכס והיבואנים לחקירה. בבדיקה שנערכה, הותרו בתוך המכולות סיגריות מוברחות בשווי המוערך של כ-20 מיליון שקלים.
1: ולידיעת הנהגים, רכבת ישראל תתגבר קווים לאור חג השבועות. ביום חמישי ערב החג יופעלו שתי רכבות בשעה בקו חיפה תל אביב במקום אחת, ובמוצאי השבת יתוגברו הקווים בין חיפה לתל אביב ויופעלו רכבות לילה מנהריה לנמל התעופה בן גוריון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

0: חמסה.
1: אהלן, שלום לכולם. היי היי, שלום שלום שלום שלום. אתם על רדיו 101.5 ועל חמסה, כמעט 5 דקות אחרי השעה 2 הצהריים. בהמשך אנחנו עם המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה.
0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: מיד נציג לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים. מחר נציג לכם את תוצאות המצעד, את החמישייה לפי הסדר שאתם דירגתם. מה עוד אנחנו נעשה? אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים, בטיטניום כמובן. נדבר גם על המלחמה.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע,

0: עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסים. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסת? לא חסכת.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: נכנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM. כוכבית 5589.

0: וכמעט 10 דקות אחרי 2 הצהריים, ברוכים הבאים לחמסה של יום שלישי.
1: חמסה.
0: חמסה של ג' בסיוון, 19 במאי, עד 3 אנחנו ביחד. הדס רחל דורות, עורכת ראשית.

0: בניתי עלייך. אתם על
1: חמסה.
0: אתמול פיקוד העורף הריץ את כולנו בלחץ לעדכן את האפליקציה. טייסי חיל האוויר היו מוכנים, וכבר כמעט שפתחנו חמלים, כי הייתה אמורה להיות כאן תקיפה רצינית על איראן. אבל על דאגה, הכל בוטל. למה? מסתבר שקטר והאמירויות ביקשו מטראמפ לדחות בשלושה ימים, מסיבה שלא ניתן לפרט. זה מתחיל לחזור על עצמו, העניין הזה, אתם שמים לב? לא, גאילו, אין לנו בעיה, שלא יהיה שום דבר, אבל קצת מגוחך. זה מרגיש כאילו מדבר כאן על איזה מסיבת הפתעה שכל הזמן דוחים. ממש ממש מוזר. רק חסר שטראמפ יבקש מאיראן להזיז את התגובה, כי יש לו איזה טורניר גולף או איזה משהו כזה מוזר. כל הזמן הוא מוצא איזה סיפור כזה או אחר כדי לדחות את זה בעוד שלושה ימים, בעוד ארבעה ימים, בעוד שלושה ימים, בעוד יש לי רק דבר אחד לומר לטראמפ, דבר אחד, בשפה שהוא מבין.
2: When you have to shoot, shoot, don't talk.
0: Shoot, shoot, shoot, don't talk. תן לו עוד פעם, עוד פעם.
2: When you have to shoot, shoot, don't talk.
0: אין, בוא נדבר על משהו עם אנרגיות יותר כדורגל. הערב אצטדיון טרנר הולך לראות הפועל באר שבע מארחים את מכבי תל אביב. לא מדובר כאן על עוד איזה משחק, זה הערב של המדינה כולה. הלב האדום פועם בעוצמה כמו שיש רק לנו כאן בנגב. החבר'ה שלנו עולים למגרש עם האש בעיניים, הטירוף ביציעים, המטרה ברורה לחלוטין והמתח בסיוע. המתמטיקה של הערב הזה היא פשוטה ודרמטית. ניצחון אדום שלנו בשילוב איבוד נקודות של ביתר ירושלים מכתיר את הפועל באר שבע לאלופה הרשמית כבר הלילה. מנגד, כפו תפו שלא יקרה, אסור למרוד, הפסד אדום וניצחון של ביתר יעלה אותם למקום הראשון בפער של נקודה. אם אנחנו מסיימים בתיקו וביתר מנצחת, אז נקבל שוויון, נכון? נקבל, רגע, בוא נעשה רגע, סתם אנחנו זה תיקו, כן, נקבל שוויון נקודות בתורף בפסגה, ושם יכריע הפרש השערים שכרגע עומד לטובתנו עם 42 לפועל באר שבע לעומת 38 לביתר ירושלים. בקיצור, כל גול וכל דקה על המגרש הם קריטיים מאוד. הפרש השערים הזה יכול להיות שווה אליפות. אז יאללה פועל, תנו לנו הצגה כמו שרק אתם יודעים. תרעידו את הדשא, תרעידו את טרנר, ותראו לכולם מי בעלי הבית. יאללה באר שבע מלחמה, תראו למקום מצלמים.
3: אני לא מצלם כדור הכי תוכנית, גם בתוך הרחבה הכדור הזה חזק גבוה לתמונות של ג'ומני רוסו. רוסו איזו מספר
0: מחזיקים אצבעות.

0: צריך רק להאמין, להאמין בזה, בטח. מחשבה מייצרת מציאות, מציאות טובה. הלוואי. בהצלחה להפועל באר שבע. יאללה, אפשר מצעד?
1: חמסה, המצעד הים-תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: היום אנחנו מציגים לכם, גם היום אנחנו מציגים לכם חמסה, חמישה שירים ים-תיכוניים חדשים. אתם כמובן בוחרים היום בפעם האחרונה מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. מחר, אני יודע שמחר יום רביעי ובדרך כלל אנחנו מציגים את המצעד ביום חמישי, אבל ביום חמישי זה ערב חג ולכן מחר יהיה לנו מצעד. מחר נציג לכם את החמסה, את החמישייה. יום אחרון להצביע ולהשפיע, אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 115, אפשר גם באפליקציה או בוואטסאפ, מי שבא לו ככה מהטלפון עכשיו, חם חם, 050-97-97-357. חמסה,
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. כניסה חדשה למצעד.
0: אני מציץ על מערכת הדירוגים ואני יכול לספר לכם שמושיק אפיה נמצא גבוה גבוה במצעד. אין לי, יש לו קהל מעריצים ומעריצות שרוטפים ורצים ומצביעים. אולי מושיק אפיה יכבוש את המקום הראשון מחר? אין לדעת. תצביעו, תשפיעו. מושיק אפיה, כניסה חדשה לחמסה. אין לי. אין לי.

0: לשימון עוזה מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השירים ותושבים הגדול בעיני עם הבפנים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילבים טבעיים, ילבים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. כניסה חדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד נוספת.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם צרפתי סייל. כן, כן, כן, כן. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הפרויקט הזה מציע מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מדויק ומיקום מושלם, הכל במרחק הליכה מכל מה שחשוב, והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. צרפתי שמעון,
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בנאות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.

0: מצעד המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: מקום ראשון,
2: מקום
3: אונו,
2: אחת,
3: אי
2: וואן, מקום ראשון,
1: מקום ראשון.

0: גיא לוי כבש את המקום הראשון בחמסה עם השיר המקסים הזה מתוך אלבום החדש שלו 03. אם אתם רוצים שהוא יישאר לשבוע נוסף, הזדמנות אחרונה שלכם לדרג ולהצביע לחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אנחנו ממשיכים.
1: סוויסה יסדר לך את הראש שלך.
0: הנה באר טסי בהופעה חיה בפארק הירקון. מה יהיה מחר?
1: לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים
0: מצעד.
1: ולשמוך

0: המכון הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שני. מקום שתיים.
1: דוס.
0: טו. מקום שני.

ארץ. נכנס בשבוע שעבר למקום השני, כמעט כבש את הראשון. אולי מחר זה יקרה? אולי? זה הכל תלוי בכם, אתם יודעים, אתם בסוף מחליטים. תצביעו, תשפיעו, היום יום אחרון, מחר נציג לכם את המצעד. הנה שרית חדד.

0: שרה, שרית חדד, בוסם סורפתי, אנחנו חוזרים אל המצעד.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
0: ידעתי שזה יקרה, המעריצים של אייל גולן קיבלו קריזה והצביעו בטירוף למחזיק לך את היד. מחר נדע אם הוא נשאר במקום השלישי או אולי חזר למקום הראשון. הכל תלוי בכם, אייל גולן.
2: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

מה אומרים? אייל גולן חוזר אל המקום הראשון מחר? אי אפשר לדעת, כמו שזה נראה בינתיים, ההצבעות שלו בטירוף. אני ידעתי שזה ירגיז את המעריצים שלו ואז הם יצביעו בטירוף. בינתיים זה עולה ועולה, ואנחנו מחר נספר לכם איך זה נסגר הסיפור הזה. אז אם בא לכם להחזיר את אייל גולן אל המקום הראשון, כנסו לאתר, כנסו לאפליקציה או בוואטסאפ 050-97-97-357. אתם מוזמנים להצביע, להשפיע, אייל גולן או אולי קובי פרץ,

עם כל עולמי שיעלה מהמקום השני אל המקום הראשון. איתי לוי נמצא במקום הראשון, אולי הוא יישאר שם עם 0-3, או רינת בר, כניסה חדשה עם אחת מאושרת, או מושי קאפיה שגם הוא נמצא גבוה גבוה עם אין לי. אתם מחליטים, אתם קובעים. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. יאללה, זה הזמן, כמו בסיומה של כל חמסה, לעלות על השולחנות. די ג'יי מתן אוחנה, ערב טוב לך. ערב טוב גם לך.

יאללה. הרימיקס של די ג'י מתן אוחנה לערב טוב לך.

אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. לא יקרה כלום, הדסה, תירגי. וגם אם הכל בסדר. תודה לילך מגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, עם בלקוהם בנמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרי ידועים ישיבה מזרחית, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. להשתבח, להשתמע מחר.

0: שם.
1: יאללה, בשורות טובות. חמסה, חמסה, חמסה, שלום.
2: חמסה.
3: עם יורם סוויסה.
4: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. נטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250.

0: ליטר השף הלבן ב6.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס
10: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נפגעים מרחפן נפץ ששוגר מלבנון וחדר לשטח ישראל והתפוצץ באזור מסגב עם שבאצבע הגליל לפני שעה קלה ללא התראה, כך מעדכן כתב היום מישל מחול. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על האירוע. במהלך היממה האחרונה תקף חיל האוויר יותר מ-25 מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד כתבה בחשבון האקס שלה כי היועצת המשפטית לממשלה הודיעה על הגשת כתב אישום נגדה. זאת בגין חשיפת זהותו של איש שבק. בציוץ שפרסמה ציינה גוטליב, כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי החשיפה נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עליי כידוע לא מטילים אימה, כך חברת הכנסת גוטליב. בשל המתיחות הגוברת, חברות תעופה זרות הודיעו על הערכת ביטול טיסותיהן לישראל. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז בילצ'ן.
13: British Airways הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד הראשון באוגוסט, ובמקביל התקנה את לוח טיסות הקיץ כך שטיסת היום בקו תל אביב לונדון תבוטל עד 24 באוקטובר. בשלב זה תופיע לחברה טיסה יומית אחת בלבד, טיסת בוקר מתל אביב וטיסת לילה מלונדון. בתוך כך, לאחר הדיווחים אתמול על המשך ההקפאה מצד החברות האמריקניות, American Airlines לא צפויה לשוב לישראל לפני ינואר 27, ועוד דלתא ויונייטד מכוונות כעת לחזרה בספטמבר.
12: מאות רבות של תלונות על הטרדות מיניות נרשמו בצהל בשנת 2025, כך חשפה בדיון בכנסת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. עם הנתונים כתב היום לידור סולטן.
14: בשנה החולפת נרשמו 2,500 מקרים של הטרדות או תקיפות מיניות בצהל, אשר מהווים עלייה של 16% זאת ביחס לשנת 2024. כ-85% מהפגיעות בוצעו בידי גברים, ורק 10% מהמקרים נחקרו בידי המשטרה הצבאית החוקרת או בידי משטרת ישראל. עם זאת, לדברי יועצת הרמטכ"ל, כ-70% מהמקרים נמצאים מתחת לרף הפלילי. עד כה הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים.
12: התאונה אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב. נהג האוטובוס בן 26 שהיה מעורב בתאונה שוחרר למעצר בית בן 5 ימים. בבית החולים איכילוב בתל אביב עדיין נאבקת על חייה הילדה בת 11 שנפצעה אנוש והיא מורדמת ומונשמת. מלבדה, 3 פצועים נוספים מאושפזים במצב יציב ושאר הפצועים באורח קל שוחררו לבתיהם. כתב היום אבי כהן מעדכן כי מחקירת התאונה עד כה עולה שמדובר באיבוד שליטה של נהג האוטובוס ובמשטרה מנסים לבדוק מה גרם לכך. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
12: היה מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ואילי, עומר אדם עם ואילי. כן, 8 דקות בתוך השעה 3, שלום לכם, אהלן וסהלן. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. בראש ובראשונה תודה רבה לך, יורם סוויס, חמס עליה כיורם. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ג' בסיוון, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו. למנייננו יוצא 19 במאי, 26. עוד יום שבו אנחנו נפגשים, כאשר זה באמצע השבוע, יום סכוניה, נכון, זה. אבל אנחנו כאן כדי להעלות את מפלס מצב הרוח.

זה לא בצהריים מצוינים ליבגני גלאזר, האיש השמחה והאנרגיה. דודי דודריו מהג'ינג'ה, אלצ'קוי, דומינור, גלב, ג'וני. אלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלו לאלעד בובלי, נשך שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אילו יצחק יעקובוב. פרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה. אינבל כהן בן עמי. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד השעה 6, כאשר גם היום אנחנו בעצם עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684, נדבר כאן בהמשך עם מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, שידבר איתנו קצת גם על המבצע וגם על למה לא כדאי להזניח את הטיפולים, ולמה אפשר עכשיו, זה בהישג יד, שאתם יכולים לשמר ולשמור על הפה שלכם כמו שצריך, וזה ב-40% הנחה. בינינו אני מדבר, לא, לא, 35. 35% הנחה. נדבר עם מיכאל, נראה. איך יודעת שזה עוד ירד? כן. בהמשך גם נזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, וגם נדבר כאן עם ענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש לצאת מהברוך הפיננסי אליו הם נכנסו, כתוצאה מריבוי הלוואות ומשכנתה וריביות ויוקר מחיה וכל הדברים האלו, כשזה מגיע למצב של חנוק לי, צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש. איך עושים את זה? כוכבית 5589, שיחת חינם, בדיקה בחינם, ואם אתם מתאימים לתהליך של ייחוד הלוואות, מחזור משכנתה, אם אתם יכולים לנצל בכלל את הוראת השעה של בנק ישראל, זה בכלל. אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, שזה התפקיד שלו, זה להוציא אתכם הכי טוב שבעולם, שתשלמו הרבה פחות.

גם בריביות, להוריד אותם מאזור ה-9% וצפונה לאזור ה-5-6%, וגם להוריד החזרים חודשיים, כי אם זה היום חונק אתכם, אז תעשו מעשה. מורידים אותם, אם אתם עכשיו משלמים 12,000 שקלים, כל חודש שזה הלוואות ומשכנתה, אפשר להוריד את זה לאזור 5,000, 4,000 שקלים, 6,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה. אבל פשוט תחזירו את השליטה על החשבונות שלכם לידיים שלכם, ויש לכם גם את הליווי המקצועי של אור משכנתאות, כוכבית 5589, כשאתם מחייגים אליהם, לא נשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?

עוד כהנה וכהנה דברים זה יקרה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו, והייחוד הזה בין משה פרץ לאגם בוחבוט כובש את הרשת וגם כובש אותנו, מרגש ממש. ילדה קטנה, ביצוע בקיסריה בלייב, משה פרץ אגם בוחבוט, ביקורים שרון סיאני. בוא ילדה קטנה, האזנה מצוינה לכולנו.

0: חוזרת.
1: לאט לאט לאט פאר תעשי, ואנחנו לאט לאט לאט נכנסים לקצב, ולאט לאט לאט אנחנו נסביר לכם על אור משכנתאות כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי אליו נכנסתם, ולא משנה מאיזו סיבה, באמת לא משנה מאיזו סיבה, אבל אם אתם צריכים עזרה, יש חברה אחת שיכולה לעזור לכם ממש. אור משכנתאות כוכבית 5589, אתם מחייגים אליהם. אני פשוט עונה כרגע תשובות לשאלות שאנשים שאלו כאן אצלנו. אז השיחה הראשונה, קודם כל זה טלפון, כן? כוכבית 5589, יעשו לכם בדיקה חינמית לגמרי, לראות מה מצבכם באמת, האם אתם צריכים איזושהי עזרה או שאתם יכולים להסתדר. במידה ואתם תוכלו לעזר בהם, וזה אומר גם לנצל אפילו את הוראת השעה של בנק ישראל, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, מישהו שידריך אתכם כמו שצריך. ומכאן אני רוצה לומר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. אלו ענתוש.
2: היי שרון.
1: מה קורה דרלינג?
2: אני בסדר.
1: בדרכים?
2: איך בדרום?
1: לא, את לא בדרכים.
2: לא, היום אני במרכז.
1: במרכז, אוקיי.
2: כן.
1: איך בדרום? סכוניה?
2: עדיין? כן. כי כל דווקא המזג אוויר השתפר.
1: אני לא יודע, אני יצאתי מראשון בבוקר בסביבות 9 ומשהו, 10, היה לי חם, היה לי חם ממש, כן. אז אני לא יודע, אז גם פה בבאר שבע חם, אבל את יודעת מה, בואי נדבר על הדברים הבוערים באמת, אם אנחנו ככה.
2: הבוערים באמת, זה המשכנתאות, זה הלוואות.
1: אנשים עכשיו נכנסים למצב של דריכות יתר, אני שם לב לפי הענות בוואטסאפ שלנו.

0: יש אנשים שרוצים את העזרה, רוצים לדעת איך להתחיל, איך זה מסתיים וכמה זמן לוקח תהליך.
1: אז רגע, שנייה, לפני איך מתחיל, איך מסתיים וכמה זמן התהליך עצמו, קודם כל נבין שאנחנו נמצאים בסיטואציה ש35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתה.
0: הקפיאו?
1: עם פרוץ המלחמה, הקפיאו את המשכנתה.
0: למרות מה שאנחנו אומרים כאן כל הזמן, הם עדיין הקפיאו משכנתה. נו?
1: אל תשכח שאנחנו בשבועיים הראשונים של המלחמה בכלל לא הצפנו סוגיה של הקפיא, לא להקפיא.
0: אוקיי.
1: והדבר הראשון שבן אדם נמצא תחת מתקפת טילים ובממד, הכי קל לו, כי החשבון בנק שלו גואש וצורח ועולה מעל המסגרות, אז הכי קל לו זה רגע בוא נעשה הקפאה ואז נעשה חישוב מסלול. וההקפאות האלה מסתיימות בחודש הבא. זאת אומרת שכל מי שהקפיא משכנתה יגלה בחודש הבא שההחזר של המשכנתה שלו הוא מן הסתם הרבה יותר גבוה.
0: אז רגע, שאלה לי אלייך, האם באמת גם בן אדם שעשה הקפאת משכנתה יכול לבוא ועכשיו להציל את המצב על ידי פעולה אחרת?
1: זה לחשב מסלול מחדש, זה אומר שבעצם אנחנו בודקים מה יהיה יתרת הפירעון שלו נכון לאותו מעמד שאנחנו נפגשים.
0: אוקיי.
1: כולל ההקפאה כמובן, כי מן הסתם ההקפאה נצברת לתוך יתרת החוב. מה יהיה ההחזר החודשי בתמעיל שמתאים לאותה משפחה. האם הם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל שמאפשרת להכניס הלוואות לתוך המשכנתה. ואיך אנחנו בעצם מגיעים למצב שההחזר החודשי של כל ההתחייבויות מתאים לאותה משפחה להכנסות למצב הנוכחי. Okay. אל תשכח שאנחנו עדיין עם איומים על ראשנו. אני שמעתי הבוקר, קמתי הבוקר ובעלי שהוא בן אדם מאוד אופטימי, אמר שמעת, מתכוונים להתקיף אותנו בסוף שבוע הקרוב. אמרתי, אופה, עוד חג עכשיו הולך לנו ככה מה שנקרא בתוך הממד. אז שנייה, אז עם כל האיומים ועם כל ההקפאות ועם כל המצב הביטחוני והקושי, בואו לפחות נהיה ערוכים למצב הכלכלי בבית, לתזרימים בבית, למצב הכלכלי, למצב שבעצם אנחנו, גם אם יהיה עוד איזשהו אירוע קטן כזה, נקבל מכה בכנף ולא התרסקות.
0: בדיוק. אז קודם כל, אז רגע, אני יכול גם להתקשר לרמי לקבל ממנו ככה עדכון כל יום.
1: הוא אמר שאומרו את זה בחדשות, גם שאלתי אותו, איפה ראית? אז אמר, שמעתי בחדשות.
0: האמת היא, אני שומע מאשתי, שתדעי לך. אני שומע מאשתי.
1: כי אני לא שומעת חדשות, אבל אני קמתי בבוקר ישר להקטפה של...
0: לא.
1: שומעת, תארגני את הממד.
0: תגידי לו שלא נוח לבשל בממד, גם אם הוא רוצה, זה לא נוח בכלל על גזיה וכאלו, אבל תדעי לך שאשתי, אני לדעתי, היא מקבלת וואטסאפים בבוקר ושולחת וואטסאפים ישר לאפי דפרים.
1: אז תשכח מה המוצא של רמי, אז יכול להיות שמשם זה מגיע.
0: יכול להיות. אז רמי, אני אהיה איתך בקשר. בכל מקרה, אם אתם רוצים להיות בקשר עם אור משכנתאות ולעשות לעצמכם טובה כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה, כדי לעשות חישוב מסלול מחדש בצורה המיטבית ביותר, זה אומר שיצליחו להשיג לכם את המקסימום מבחינת ההחזרים החודשיים, להוריד לכם את זה למקסימום, למינימום, ולהשיג לכם מקסימום תוצאות מעולות, כדי שתוכלו לישון טוב בלילה, ותוכלו לנהל את המשפחה שלכם ואת הזוגיות שלכם הרבה יותר טוב ממה שאתם מנהלים כרגע. כוכבית 5589 אור משכנתאות. ענתו, שנדבר גם בשעה הבאה.
1: בשמחה.
0: תודה, יקירתי. ביי בינתיים. ביי. ביי. ביי.

קודם שמענו את ילדה קטנה בהופעה חיה, גם השלישייה הזאת, רובי לוי, זרח יוסף, שלומי שבת, התכנסו למחרוזת, מתוקה שלי ואת הולכת.

0: מתוקה שלי, את הולכת בהופעה, שלומי שבת, רובי לוי, זרח יוסף. עכשיו אני רוצה להתקן אתכם חברות חברים בצרפתי. שבועיים אחרונים לצרפת ישראל, חגיגת מחירות מיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע. שבועיים אחרונים בלבד, נותרו לכם עדיין דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק. דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, ולא משנה באיזה קומה אתם גרים או תגורו, תהיה לכם מרפסת גינה, שווה ממש. עיצוב מדויק, מיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שאסור לפספס. והנה למשל דוגמה לכאלו שחושבים על דירה ראשונה וגם על כאלו שרוצים לשפר דיור. דירת 3 חדרים, החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו לכוכבית 5-999, כוכבית 5-999, תשקיעו במזוזות מהודרות, כנסו ברגל ימין, תקבעו לעצמכם פגישה ולכו תראו את הבית שלכם.
1: עוד ישיבה מזרחית וזה ידוע.
0: בית הקבע שלכם, כן.

0: קבור.
1: ואז אחרי שנכנסתם, כאילו קבעתם מזוזה, נכנסתם ברגל ימין, באתם כולם, תוכלו להחזיק את הצלחת ביד ואפילו לשבור אותה על הרצפה.

0: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9.90 שקלים. רביעיית טונה לגונה 140 גרם ב-9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים,
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
13: עולה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
16: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
17: מה קרה? מה קרה? מה קרה?
18: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.

מיה מיה מיה מיה כן. ומהמחרוזת יותר מדי שנים המקוצרת של רגב עוד, אנחנו עוברים לליאור נרקיס, לא נורמלי.

ככה ישירו לך אביטל, רק ככה ישירו לך, תדעי לך, כן, שמאושרים איתך. אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה וגם שעה שלישית, אבל את השעה הזאת אני רוצה לחתום עם איזה משהו ככה, גם מפעם, גם די אקטואלי, כאילו, תמיד השיר הזה הוא נעים.

0: Το πίτσι ρίκα.
1: Αγαπώ, αγαπώ μια πίτσι ρίκα. Είναι τρε, είναι τρελά, είναι κρίκα.
0: Τρίφωνας, δε Αλγολάν.
1: Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Τη μικρή, τη μικρή, τη πίτσι ρίκα.
0: Δε χωρίς σου αδίμ, για με τα Ιβανίτ, για με τα Ιβρίτ. אתם יודעים עד כמה הקשר שלי ליוונית זה עמוק וידוע? שפת אם, נכון? רגע פה שנייה פיצ'יריקה איש דניש, איש דניש. קיצור, חוזרים אחרי הפרסמות והחדשות לשעה השנייה.

0: ריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
1: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כוסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: דלתות פנים?
6: רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: קוצרים נמצאים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפות ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: 101.5 FM.
6: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתב אישום הוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, זאת בגין חשיפת זהותו של איש שבק, בן זוגה של מובילת המחאה שקמה ברסלר. על פי כתב האישום טענה גוטליב כי ארצות הברית הרתה לכאורה שיחות בין בעלה של ברסלר לבין יחיא סינואר ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, כאשר הפרסום זכה לחשיפה רחבה של מאות אלפי צפיות. גוטליב צפויה לפנות לוועדת הכנסת ולבקש להגן על חסינותה עד לאחר הבחירות הקרובות. כתבת היום אלינור שיר קני קופמן מציינת כי הגשת כתב האישום התאפשרה לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב. המתיחות הגוברת מול איראן. ישיבת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן שהייתה אמורה להתכנס היום נדחתה, כך אמר מקור אמריקני לאלג'זירה, וציין כי ההחלטה התקבלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שעיכב את התקיפה באיראן. ידיעה שמסר כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן. ובשל המצב הביטחוני, חברות תעופה זרות הודיעו על הערכת ביטול טיסותיהן לישראל. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
12: British Airways הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד הראשון באוגוסט, ובמקביל התקנה את לוח טיסות הקיץ כך שטיסת היום בקו תל אביב לונדון תבוטל עד 24 באוקטובר. בשלב זה תפעיל החברה טיסה יומית אחת בלבד, טיסת בוקר מתל אביב וטיסת לילה מלונדון. בתוך כך, לאחר הדיווחים אתמול על המשך ההקפאה מצד החברות האמריקניות, American Airlines לא צפויה לשוב לישראל לפני ינואר 27, בעוד Delta ו-United מכוונות כעת לחזרה בספטמבר.
11: מאות רבות של תלונות על הטרדות מיניות נרשמו בצהל בשנת 2025, כך חשפה בדיון בכנסת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. עם הנתונים כתב היום לידור סולטן.
13: בשנה החולפת נרשמו 2,500 מקרים של הטרדות או תקיפות מיניות בצהל, אשר מהווים עלייה של 16%, זאת ביחס לשנת 2024. כ-85% מהפגיעות בוצעו בידי גברים, ורק 10% מהמקרים נחקרו בידי המשטרה הצבאית החוקרת או בידי משטרת ישראל. עם זאת, לדברי יועצת הרמטכ"ל, כ-70% מהמקרים נמצאים מתחת לרף הפלילי. עד כה הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים.
11: הולכת רגל כבת 50 במצב קשה לאחר שנפגעה מרכב בתל אביב. חופשי בפרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים איכילוב בעיר. נסיים.

0: בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

נמצאים ברוחים היושבים וברוחות היושבות. גם בשעה הזאת כמובן נדבר כאן עם ענה טהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתה, שזה צובר חובות ויש גם מינוס בבנק ויש יוקר מחיה ויש כל כך הרבה דברים שצריך לדאוג להם, ואתם צריכים לדעת איך לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם כדי לעשות את זה נכון בצורה טובה, בטוחה ובדרך הכי קצרה. אגב, זה כוכבית 5589, הם יעשו בשבילכם את כל העבודה, כל הבירוקרטיה והכל, זה עליהם. אבל בואו תתחילו קודם כל בצעדים הראשונים, זה בדיקה חינמית לגמרי דרך הטלפון, כוכבית 5589. במידה ואתם מתאימים, תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שיקח את כל הנתונים שלכם, יכניס אותם אל תוך הסימולטור שיש להם שם באור משכנתאות, וייתן לכם את האופציה הטובה ביותר בשבילכם כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות ומאזינים שלנו בכוכבית 5589. נדבר בשעה הזאת גם עם מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאל, כוכבית 6684, רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים ברחבי הארץ, גם כאן בבאר שבע ברחוב מקס נורדו 1,

0: וגם בראשון לציון, בבת ים, בחולון, באשקלון, באשדוד, ביוקנעם עילית, אני אומר לכם מהצפון עד לדרום, יש לכם סניפים של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, מרפאות מאובזרות בטכנולוגיה, בחידושים הכי אחרונים שיצאו, והם תמיד אגב דואגים להתקן את המרפאות שלהם, והכי חשוב, כל הכירורגים שלהם יש מעל 20 שנות ניסיון של ניסיון קליני. זה אומר שיש להם את הניסיון ויש להם את ההבנה בכל סוגי האנשים, גם הפחדנים ביותר וגם האמיצים יותר, באים, נכנסים למרפאה, מרגישים בטוב, אתם תרגישו גם הפוביונרים, תרגישו שאתם בידיים טובות, הם יסבירו לכם, ילוו אתכם, הם יש להם רגישות מספיק גבוהה בשביל להבין את הנפשות שבאות מגיעות לשם, ואתם עכשיו גם יכולים לקבל מחיר מיוחד, אנחנו נדבר ממש עוד מעט עם מיכאל אשכנייזר, יש לכם 35% הנחה על הטיפולים, ולא משנה איזה טיפול אתם צריכים לעשות, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, או כל סוגי הטיפולים שאתם צריכים, תוכלו לקבל ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, ולא לשכוח גם שם לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: יש כאן בקשה להגיד את תומר, תומר הנהג היקר והמתייקר, אין עליך, בזכותך עברתי את המבחן שתצליח בהכל, מאחל לך את כל הטוב שבעולם ושפע ברכות, יאללה. מי זה אבל? זה ברק, נכון? כן, ברק הרבל. אז אלו לך ברק הרבל, אלו לשבטים השונים, אלו לאיריס שאחרי העבודה בכיף, בווליום, באוטו, נהנית. אנחנו מבסוטים עלייך אש, תדעי לך. שלום גם לארון ארון, שיש לי יקיר פאקו יום הולדת היום, תראה טוב. נראה אולי בהמשך, אבל עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו. אני מאוהב בשיר הזה קשות, לא מעכשיו האמת, עוד שהוא יצא לפני הרבה זמן. במקור גיא גמזו, אוהב לנצח, מילים של רמי לב, לחן ערבי, כאן זה קובי פרץ.
2: בתוך עינייך היפות יש רעבה גדולה,
0: תיקורים שרון סיאני, האזנה מצוינה. בלעדייך

0: וגם אתם מוזמנים לשיר בכל הערב, לא משנה איפה אתם נמצאים, גם אם זה ברכבים, גם אם זה בבתים, גם אם אתם במקומות העבודה עם הילדים, בדרך למסגרות, לחוגים וכאלו, תרגישו חופשי לשיר. תלמדו מהטובה ביותר שעושה את זה כל יום ושרה לה בשעות האלו בדרכים, גם במשרד, בכל מקום. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. מה העניינים, דארלינג?
1: היי, שרון.
0: הלו, הלו. אז עכשיו את כבר לפני סוף היום, נכון?
1: לא ממש, לא. היום קצת ארוך.
0: היום קצת עמוס, אוקיי.
1: כן, אבל ממש הרגע סיימנו לסגור התחייבויות של לקוחות מדהימים. שביזינו אותה כבר בפעם השלישית.
0: זה רק רגע, רק שנייה, את מזכירה את זה, ואני אומר לכל אותם אנשים שאני למדתי ממך ומהצוות שלך, שאין בעיה אם לעשות עכשיו איזשהו הליך הבראה פיננסי, ואם יש איזשהו שינוי בעוד שנה או בעוד חצי שנה, לבוא ולעשות שוב, אין עם זה שום בעיה. אל תרגישו כאילו אתם גוררים איזשהו משהו או עושים איזשהו משהו לא בסדר, זה ההפך, זה אפילו יותר מבסדר, כי אם ישנם איזשהם שינויים, זה יכול להיות אפילו לטובתכם. אז, נכון. אז הנה, אפילו פעם שלישית, אז, זה מצו... אז בואי תספרי לי עליהם קצת.
1: אז קודם כל הבינו אותם לפני עשור. רכישה של נכס בגן יבנה. לפני כמעט שלוש שנים החזרנו את המשכנתא הקיימת, בעקבות עליית הריבית של הפריים. ועכשיו לצערי קצת נתקלו בקושי, הם חיתנו שני ילדים במקביל. היו קצת אירועים וקצת שמחות, אני שמחה
0: מזל טוב,
1: שזה לדברים
0: זה
1: טובים.
0: רק לדברים טובים, בדיוק.
1: נכון, נכון, ובסוף הם רגע שנייה הבינו שההחזרים של, של ההלוואות שלהם הם מאוד מאוד גבוהות, והם לא עומדים בהתחייבויות שלהם, לא מאוד קשה להם.
0: אוקיי.
1: הגענו, הם הגיעו ל-400 ומשהו אלף שקל התחייבויות.
0: עכשיו? ש... כאילו בפעם הזאת?
1: נכון, נכון, וואו. נכון. ובעצם מה שעשינו זה לקחנו את הכל, הכנסנו לתוך המשכנתא, ממש לפני שעה בערך הם יצאו מפה, וסגרנו את כל ההתחייבויות שלהם. הם היו מחזירים 23 אלף שקל משכנתא והלוואות.
0: על הכנסה של כמה?
1: 27.
0: מה? אז לא נשאר להם כלום, מה זה?
1: נכון, נכון.
0: מה זה, אי אפשר בקושי, אי אפשר להתקיים מדבר כזה, 3,000 שקל.
1: בדיוק.
0: אז
1: זאת הסיבה שבעצם נוצרו ריבוי של הלוואות, זה לא פשוט בכלל, אבל ברוך השם אנחנו אחרי, סגרנו את כל ההתחייבויות שלהם, את המינוס בחשבון בנק, אגב גם סגרנו שתי חשבונות בנק שהיו פתוחים שהם היו כל אחד בנפרד, ואיחדנו להם את החשבון המשותף שלהם, ככה שהתנהלו רק בחשבון אחד במסגרת אחת, בצורה מבוקרת.
0: שאת אמרת לנו פעם שזה עדיף שזה יהיה ככה, כי אז באמת ההתנהלות הופכת להיות הרבה יותר בריאה.
1: בדיוק, ואז גם לא מאבד שליטה על כל החשבונות ובקרה וכולי. אבל מה שחשוב זה מה יהיה ההחזר החודשי שלהם החל מחודש הבא.
0: אז רגע, אני רוצה להמר.
1: יאללה.
0: כן? 9,000 שקלים?
1: 8,700.

0: זה ענק. איזה, אני כבר למדתי פחות או יותר כאן, זה יצא 8,700, 9,000 שקלים, וזה לא פער כזה גדול, אבל תבינו, מאזינות, מאזינים, כל מה שאתם שומעים כאן, זה לא סיפורים, זה מקרים. יש הבדל בין סיפור למקרה. המקרה הזה, שהמקרים שענת מביאה אליכם לאוזניים שלכם, אלו מקרים שקורים בהרבה מאוד בתים בישראל, שפשוט לא מעזים לבוא ולהגיד, רגע, אני צריך עזרה. ואם אתם מרגישים שאתם מאלו שקצת מתחבאים וקצת אומרים, רגע, לא, אולי כן, אולי עכשיו, אולי עוד חודש, אולי עוד חצי שנה, תעצרו רגע, תנו להם לבדוק לכם, מה אכפת, הבדיקה היא בחינם. הייעוץ עם אותו יועץ משכנתאות שיכול להביא לכם איזשהו פתרון ארוך טווח ולא קצר טווח, קצר טווח מה שנקרא, אתם יכולים פשוט להתחיל לנשום, ואתם בסוף גם תבואו ותגידו, וואו, איפה היינו לפני זה? למה לא שמענו? למה לא הקשבנו לפני זה? אז אל תעשו את זה, פשוט תעצרו כרגע ותחייגו, כוכבית 5589. אגב, כל נושא הבירוקרטיה, מה שברוב המקרים אנשים מפחדים מהדבר הזה, בירוקרטיה של לגשת וללכת להביא תפסים, זה נחסך מכם, אתם לא עושים שום דבר. מי שיעשה בשבילכם את העבודה זה אור המשכנתאות, יש להם את כל המחלקות, גם מחלקה משפטית, גם מחלקה תפעולית שלהם, הכל יעשה בשבילכם, למענכם, כדי שאתם תוכלו להתחיל לנשום לרווחה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מנהל את החיים שלי כמו שצריך ואת החשבונות שלי כמו שצריך. ואם תצטרכו עוד פעם ליווי, התייעצות וכאלו, תמיד יש לכם את היועצים של אור משכנתאות שעומדים לרשותכם כל הזמן. אז אני ממש שמח, כאילו, באמת, בשביל אותה משפחה, מ-23,000 שקלים ל-8,700. 8,000 שקלים.
1: הם יצאו מפה מאושרים.
0: ברור לי לגמרי.
1: והכי חשוב זה שהם הרימו פה כוסית לחיים,
0: כאילו באיזה רמה. אז גם הפרחים בדרך, תתכונני לזה. תכיני לך קד עם מים. ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, נעמת לי כרגיל. תודה רבה, יקירתי. והמשך יום מצוין שיהיה לנו. ביי, ביי.

אתם שומעים את הצעירים האלו? כן? אם אתם רוצים לשמוע את כולם, את כל השיר, זה יקרה רק אחרי הפרסומות, כי חייבים לצאת לפרסומות עכשיו. לא לפני שאני אזכיר לכם רק את צרפתי שמעון, חברות חברים, אנחנו בישורת האחרונה, זה אומר שבועיים אחרונים, לצרפת ישראל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וההזדמנות האחרונה שלכם קורית עכשיו, להיכנס לדירה חדשה ולשלם רק 1,000,000 שקלים, ללא ריבית, ללא הצמדה, וזה רק שנה אחרי האכלוס. אוקיי? בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים. עיצוב מדויק, מיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שאסור לפספס, למשל, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו לכוכבית 5999. חוץ מזה שההזדמנות שלכם זה גם לשלם 1,000,000 שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס, כן? זה נותן לכם מרווח קצת לנשום. כוכבית 5999, תאמרו להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן. פרסומות, 35 דקות בתוך 4, אז פרסומות בקטנה ונחזור מיד עם ערב סגריר, או היה זה בערב סגריר של זוהר ארגוב, מיד.

0: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתיים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות.

0: לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.
1: איוני, מה שלומך היה איוני?
2: כבנת?
3: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני!
1: היי, כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב, אני מאזינה.

0: היה זה בערב, בערב סגריר, זוהר אגוב. האמת היא שאני חושב שגם מיכאל אשכנייזר שולט בזוהר אגוב ברוב השירים שלו, לא יודע אם בכולם, אבל אולי ברובם. שלום וצהר, אחר הצהריים מצוינים למיכאל אשכנייזר.
1: זוהר אגוב, אז יודע מה, יש לי סיפור בשבילך.
0: מה? אז רגע, רגע, קודם כל אני אציג אותך כמו שצריך. מיכאל אשכנייזר מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, אלו מיכאל, כן.
1: מה נשמע, מה
0: נוכל? בסדר, מה איתך? איפה אתה נמצא?
1: אני אומר שזה זוהר, זוהר הכרתי עוד בזמן שהייתי במשרת בצבא.
0: וואלה, אוקיי.
1: כן, במקום שנקרא חסה, היום הוא לא נמצא שם, זה בין אשקלון לאשדוד, בסיס שהוא זהו, כי היום לא נמצא שם כבר.
0: הוא היה משרת שם או שהוא בא להופיע?
1: כן, אז הייתי גר בבת ים, ואנחנו היינו נוסעים בכל הדרך מהבסיס לבית, היינו שומעים רק את זוהר בדרך, כן.
0: איי, איי, איי, טוב, הוא לא הגיע
1: לענייננו אנו.
0: הוא לא הגיע למצב שהוא היה צריך את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, יכול לנראה היום הוא היה צריך.
1: האמת שהוא היה חייב, כן, גם בזמנו, אבל כנראה היה לו רופא טוב.
0: יכול להיות.
1: אני מאמין.
0: יכול להיות. בוא נדבר רגע על ענייננו אנו. אתם בעצם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כרגע קוראת לכל הציבור לא להזניח את טיפולי השיניים, ואני מדבר על כל הטיפולים, גם הטיפולים שצריכים יותר זמן וגם טיפולים משמרים, ואתם מספקים כרגע את כל סוגי הטיפולים, בין אם זה אסתטיקה.
1: את כל סוגי הטיפולים בטיפולי שיניים. בוא, אני אגיד לך, אנחנו מדברים על 99% מכלל הטיפולים שבכלל אפשר לבצע ב... מרפאת שיניים, וזה לא דורש נגיד התערבות של בית חולים או משהו כזה, אנחנו עושים את זה אצלנו, כן אפשר לגשת, כן אפשר לקבל ייעוץ של רופאים שהם יותר מ-20 שנה ניסיון, שרון, יותר מ-20 שנה
0: אני
1: ניסיון.
0: תמיד אומר את זה, שאגב הניסיון זה מה שעושה את ההבדל, תדע לך.
1: כן, כן, זה עושה את ההבדל תמיד, ואני יודע מה שאני אומר, ואני יודע מה אני נותן גם לאנשים ש... מקבלים הצעות מחיר אצלנו, והיו לנו כבר כמה מקרים כאלה בזמן אחרון שאנשים מקבלים 40% הנחה, מה שאנחנו מבטיחים איתך לזמן של השידור בימים שאנחנו משדרים, כי אני נכנס אליך לשידור, פורס אליך לשידור.
0: אתה רואה, כבר הבאת היום 40% הנחה ככה, אפילו בלי שדיברתי, לא אמרתי כלום.
1: אני פורס אליך לשידור ואתה פורס אליי לכיס. אתה מקבל, באמת בזכות שרון יש לכם עוד 5% נוספים, אז זה לא 35, כרגע זה 45% הנחה על כלל הטיפולים.
0: 40%.
1: אני באמת מציע לכם לקבל הצעת מחיר להגיע אלינו, אחד מהסניפים, הסניפים שלנו נמצאים בכל רחבי הארץ. באר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, בת ים,
0: חולון ויוקנעם עילית.
1: אנחנו נמצאים ביוקנעם עילית. יש לכם טלפון, הוא בכל הארץ, זה כוכבית 6684. להתקשר עכשיו, לא לחכות. וכמו שאנחנו דיברנו

0: בתחילת שבוע אנחנו גם בסניף באר שבע נותנים הפתעות לאנשים שמגיעים לייעוצים, יקבלו הפתעות במקום, יקבלו הפתעה מבחינת מחיר, והפתעה נוספת שהייתי רוצה עכשיו להציע לכל מי שמתקשר ומגיע אלינו לסגל וסוגר אצלנו תוכנית טיפול שהיא קשורה לשתלים או לכתרים, יקבל במתנה סילונית בשווי 400 שקל.
1: סילונית הזאת נפלאה, חבר'ה, אני גם כן יש לי אותה בבית, והיא עוזרת לכם מה שנקרא להשלים אחרי שצחצחתם את השיניים. ואתם אגב מוזמנים לעשות את זה כל ערב לפני שאתם הולכים לישון, אפשר גם בבוקר אם יש לכם זמן, אבל בערב לפני שאתם הולכים לישון מצחצחים את השיניים ואז עושים עם הסילונית הזאת בשיניים, זה מגיע פשוט לכל פינה בפה ומצחצח לכם את הפה כמו שצריך, וזה מומלץ מאוד, באמת, תעשו את זה. וכרגע זה ניתן לכם במתנה למי שיסגור את הסדרה טיפולים. אז אנחנו בעצם אישרנו קו במקום 35% לאלו שמתקשרים, יש להם 40% הנחה. אז קודם כל חבר'ה, תתקשרו, לכו תקבעו, תראו, זה בהתחלה אתם הולכים לאיזושהי פגישת ייעוץ, לכו לראות אם זה מתאים לכם.
0: אני רוצה להקדיש פה רגע ברשותך,
1: כן?
0: כל הייעוצים, כל הצילומים, סיטי, פנורמי, צילומים נוספים, כל מה שצריך אתם מקבלים בזמן ייעוץ בחינם, ללא עלות וללא התחייבות. אתם לא מחויבים אלינו בשום פנים וצורה. אם החלטתם שלא מתאים לכם, אתם יכולים ללכת ולעשות את זה במקום אחר. הצילומים שאנחנו עושים אצלנו, סיטי ופנורמי וכל הצילומים האלה, גם בשווי של מאות שקלים, אתם לא משלמים על זה. נכון, זה לשימוש פנימי, אתם לא יכולים לקחת את זה איתכם, אבל כל הצילומים ללא עלות וללא התחייבות, הייעוץ הוא חינם ללא התחייבות.
1: אבל בוא נאמר גם דבר כזה, מיכאל, עדיף לכם ללכת למקום שמציע לכם באמת לעשות את כל הצילומים לפני, כדי לדעת בדיוק מה יש לכם בפה, ושלא תופתעו אחרי זה ויגלו לכם שאתם צריכים גם טיפול כזה וגם טיפול כזה.
0: נכון.
1: וכל דבר כל כזה זה תוספת.
0: כל הצילומים עושים אצלנו במקום, בדיוק. בסניף שלנו, כשאתם מגיעים אתם מקבלים את כל הדיאגנוסטיקה, את כל הבדיקות, ללא עלות וללא התחייבות. זה חשוב מאוד.
1: מאוד.
0: במקום אחר יכולים להגיד לך שאתה צריך לשלם על הייעוץ, פה אצלנו נכון. אין לנו עלויות לייעוצים, הייעוצים הם ללא עלות בכלל.
1: כוכבית 6684, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, תודה רבה לך יקירי, ושיהיה לנו המשך ערב נפלא.
0: ערב טוב ונפלא.
1: כל טוב יקירי, ביי ביי.
2: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: במקרה שלהם הם זמינים כל הזמן וגם יחזרו אליכם באיזשהו שלב. לעומת זאת, מושיק לא זמין, לא פנוי, ככה זה כשסוגרים שעה שנייה.

הלו וערב טוב למשה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל, צ'ארס הנסיך שלנו, ששלח לנו הודעה, אבל אין לנו זמן להודעות היום, צ'ארלי. אלה, שלום גם למשה פרץ המאזין

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
3: סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.
14: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים,

0: להמתין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: קוצרים נמצאים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: 101.5 FM. אוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן. ישיבת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן שהייתה אמורה להתכנס היום נדחתה, כך אמר מקור אמריקני לאלג'זירה, וציין שההחלטה התקבלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי עיכב את התקיפה באיראן שתוכננה להיום. ידיעה שמסר כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן. הלחימה ברצועת עזה. צהל השמיד הלילה מחסן עם עשרות אמצעי לחימה ופיר שיגור של חמאס בצפון רצועת עזה. במחסן שהותקף הוכסנו יותר מ-20 פיצצות מרגמה, משגרים, מטענים וציוד לחימה נוסף. פיר שיגור הרקטות ואמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא. יש עתיד הודיע כי תציג את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון כמועמד האופוזיציה. בהודעת המפלגה נכתב כי מרכזת האופוזיציה חברת הכנסת מירב בן ארי החלה באיסוף החתימות הדרושות לכך. אלרון, שנתמך בתקופה האחרונה גם על ידי חלקם של חברי הקואליציה, צפוי להתמודד לתפקיד מול ממלא מקום נציב שירות המדינה הפרופסור דניאל הרשקוביץ, כפי שפורסם בהיום, ומול אחד מעורכי דינו של ראש הממשלה מיכאל רבלו. זינוק של 659% בתלונות שהוגשו נגד משרד העבודה בשנת 2025, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. מהנתונים שריכזו את 10 הגורמים ביחס אליהם התקבל מספר התלונות הגדול ביותר, עולה כי לאחר משרד העבודה שנגדו נמצאו יותר מ-90% של תלונות מוצדקות, מתמקם משרד התחבורה עם כ-3,000 תלונות. את המקום השלישי תופס המוסד לביטוח לאומי, ובמקום הרביעי נמצאת רשות המיסים. כתבנו אסף גולן מציין כי בסך הכל הוגשו למוסד תלונות הציבור יותר מ-30,000 תלונות בשנה החולפת, כש-56% מתוכן נמצאו מוצדקות. מדובר בעלייה של 41% לעומת שנת 2024. גבר בן 49 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף יוספטל. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן תפקיד.

0: תקופת גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפוי תקופת גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

התקדמתי ממך, ססון יפעם שאולו, ביטאי לוי. הדואט. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים.

ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אנחנו בשעה השלישית שלנו שנפתחה לה, אם התקדמתי ממך, ותמשיך ותתקדם ותעלה מעלה מעלה בהמשך. וגם בשעה הזאת נזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות כוכבית 5589, וגם עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כוכבית 6684.

אז רק אני אזכיר לכם, חברות חברים, שרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציעה לכם כרגע, בדרך כלל היא מציעה 35% הנחה על הטיפולים, על כל סוגי הטיפולים שאתם רוצים, שאתם צריכים, וזה כולל אסתטיקה והשתלות וטיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה טיפולים שאתם צריכים. אז כרגע במקום 35% הוספנו עוד 5%, זה אומר שאתם מקבלים עכשיו, להיום, לערב, ויכול להיות שגם למחר בעצם, כן? 40% ההנחה ולא רק 35% ההנחה. אז תנצלו את הרגע ותתקשרו אליהם, תקבעו לעצמכם פגישה עם רופא, זו פגישה לא מחייבת, לכו שיעשו לכם הערכה, ייתנו לכם בדיוק תוכנית טיפולים מדויקת לכם, ותלכו ותבינו, גם הפוביונרים והפחדנים הגדולים ביותר, אתם תרגישו את השינוי כבר בטיפול הראשון, ותדעו שיש לכם על מי לסמוך. הם עובדים ברגישות מאוד גבוהה, והם מקצוענים אמיתיים, מעל 20

0: לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ויש הרבה מאוד סניפים מהצפון עד לדרום, אפילו ביוקנעם עילית יש להם סניף, וכמובן גם באזור המרכז, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, באזור הדרום יש גם באשדוד, גם באשקלון, וכמובן כאן בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו 1, שזה צמוד, קרוב, לתחנת רכבת מרכז בבאר שבע. ואתם מוזמנים, יש להם אפילו, הם מספקים אחריות של עד 10 שנים לטיפולים, יש לכם אחריות על הטיפולים, יש רגישות ויש לכם, יש לכם על מי לסמוך. תאמינו לי, כאחד שמטופל שם, אתם כבר בטיפול הראשון תרגישו את ההבדל, ואתם בסוף גם תבואו תגידו תודה, וזהו, אתם לא, יותר לא, מה שנקרא, תשהו את הטיפולים שלכם. אתם יותר לא תעקבו את זה, ולא תחכו יותר מדי, ולא תדחו את זה בעוד שבוע, ובעוד חודש, ובעוד חודשיים. אנחנו יודעים בדיוק מה הסיבה, לא תמיד זה רק כסף, אלא זה יותר הפחד, ולגשת ולעשות את זה. אז לכו תנסו, תנסו אותי, כוכבית 6684, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: שלום לנועה שמוסרת דרישת שלום לפיצי שלה שכרגע בעבודה ורוצה לשמוע את השיר של אגם בוכבוט העיר, אולי בהמשך בעזרת השם. שלום לצ'ארלס הנסיך שלנו, מה איתך?
1: תברך היום באמת כל השבט שלי היקר שמזמן לא הזכרתי אותם.
0: נכון.
1: את יהודה אביאל ואת תורג'מן, יניב אביטן השגריר מאופקים, ואת משה כהן העוזר של אודי דוד בן דוד, ואת ירדן שוע.
0: טוב, בסדר, יאללה, עוד מעט.

0: הקנטר, אוי הקנטר, טוב. שלום וערב טוב למיכל, שמצטרפת אלינו עכשיו, יש לנו פה עוד כמה וכמה הודעות, אבל אני לא אספיק את כולם. אז יש לנו פה הודעה ממשה פרץ, המאזין שלנו מנתיבות, שכותב לנו מזל טוב למיכאל ניסים ולחלתי הדר, למאורי שמעון, נולד לו אח. אוהבים אתכם סבא וסבתא, סימה ודודה אסתר, נסתרות דרכי האל, הרך הנולד נולד ביום הולדת של אמו, בית בסיוון, והברית בעזרת השם ביום הולדתי, תת בסיוון, שתבח הבורא, באמת נסתרות דרכי האל, אז מזל טוב וכן ירבו השמחות. שלום למשה כהן, נציגנו איש המערות.
1: ככה, אני רוצה למסור היום דרישת שלום, ירדן הצילי.
2: ירדן הצילי? מה?
1: ובאותו לבל, הנסיך צ'ארלס.
0: אוקיי.
1: לצ'ארלי,
0: נהגה. טוב, אין עליך, זה הרגע שאתה לא במערה, הכל טוב, הכל בסדר, כן. מי עוד יש לנו פה? לא, זהו, זה בינתיים. אז אני רק אתכן אתכם, וצרפתי שמעון, חברות חברים. צרפת ישראל, יש לנו שבועיים אחרונים, זה אומר חגיגת מחירות מיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפת שמעון מבאר שבע. הם נכנסים לשבועיים האחרונים, יש דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו, לשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות מאוד עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם ומרחק הליכה מכל מה שחשוב. מחירי השקה שאסור לפספס, למשל דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו אליהם כוכבית 5999, לכו לראות את הבית הבא שלכם, את בית הקבע שלכם, תשקיעו במזוזות מהודרות, כנסו ברגל ימין, כוכבית 5999 ותתחדשו. עכשיו, נאחל בהצלחה לפועל באר שבע הערב וגם לבית הירושלים, ככה מבקשים ממני המאזינות המאזינים. אייל גולן, מתוך האלבום אייל גולן 30, דקלון וביתר, מוזיקה בטעם של פעם, ממש בשיר הזה יש טעם של פעם. אז עכשיו המונית של הנסיך שלנו בטח קופצת ומקפצת לה. הגבירו ווליום.

דקלון וביתר נקרא השיר הזה של אייל גולן. אני חוזר ומזכיר לכם, אם אתם רוצים עזרה מאור משכנתאות, מספר הטלפון שלהם הוא כוכבית 5589. תעזרו בהם, אם יש לכם גם מינוס וגם הלוואות וגם משכנתה והכל מכביד וחונק ולוחץ, יש לכם עכשיו את האפשרות לצאת לדרך כלכלית חדשה. שיחת טלפון אחת קטנה לכוכבית 5589, בדיקה חינם בטלפון, אם תמצאו מתאימים לתהליך כזה, כי יכול להיות שיגידו לכם, לא חבר'ה, אתם אל תיגעו בכלום, הכל בסדר, תסתדרו, אבל אם במידה ואתם כן צריכים לעבור איזשהו תהליך, קודם כל תבדקו אם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, וזה יהיה ממש מעולה בשבילכם, אבל כל הליך הבראה פיננסי שיעבור דרך אור משכנתאות עדיף לכם, תוזמנו לפגישת ייעוץ, גם כאן בבאר שבע יש לכם במגדלי אמטאוור סניף של אור משכנתאות, שבו עם יועץ משכנתאות, כלכלן שזאת העבודה שלו, להכניס את כל הנתונים שלכם אל תוך סימולטור, והוא כבר ייתן לכם את הפתרון המושלם בשבילכם, כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה להתחיל, לנשום, להוריד ריביות, אם אתם משלמים היום 9% והצפונה, זה אומר יש כאלו שמשלמים אפילו 15% ואפילו 17% ריבית על כל מיני הלוואות קטנות, זה מטורף, זה המון, זה לזרוק כסף לפח וחבל. יורידו לכם את זה לאזור 5-6%, משכנתה שיבדקו לכם אם אפשר לשנות איזשהו מסלול, ואז תוכלו לחסוך בדרך הזאת עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, וזה לא סתם, זה לא בדיחה. אנשים חסכו בדרך הזאת 300 ו-400 אלף שקלים, וגם הורידו להם את ההחזרים החודשיים מאזור ה-13, 15, 17, תלוי כמה אתם משלמים היום, לאזור ה-5,000, 6,000 שקלים, 7,000 שקלים, כל משפחה, שוב, והיכולות שלה. כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות, גם שם אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותצאו לדרך כלכלית חדשה.

באמת למה? אושר כהן עם כולם גנבים. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, שלא תאמרו שלא אמרנו, אל תגידו לא שמעתם, כי אני מציע לכם עכשיו, אתם שומעים כל הזמן שיש להם 35% הנחה, ועכשיו אחרי שדיברנו היום עם מיכאל אשכנייזר, אתם מקבלים 40% הנחה, ומי שיסגור מה שנקרא טיפול, באחת מהמרפאות של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, היום גם יקבל סילונית, שזה בעצם בשווי 400 שקלים, שזה בעצם עושה לכם השלמה לניקוי השיניים, וזה עושה ניקוי מהמם וטוב ומומלץ. אגב, לפני שאתם הולכים לישון, אז אתם מצחצחים שיניים, ואז עושים עם הסילונית על השיניים, זה מגיע לכל פינה, גם לפינות שלא הצלחתם להגיע עם המברשת, אז זה מגיע גם לשם, וזה עושה ניקוי טוב ומצוין לשיניים. אז יש לכם גם את זה מאיתנו, אבל בכל מקרה, כל סוגי הטיפולים והשירות אסתטיקה והשתלות וטיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, אתם לא דוחים טיפולי שיניים אפילו לא ביום, כי כרגע אתם יכולים לעשות את זה ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ויש להם סניפים מהצפון עד לדרום, כאן באזור הדרום גם יש להם באשדוד, באשקלון, כמובן גם כאן מבאר שבע, במרכז יש להם בבת ים, בראשון לציון, בחולון, וגם ביוקנעם עילית בצפון יש להם עכשיו סניף חדש. אז אם אתם רוצים שירות ואחריות על הטיפולים, אפילו עד 10 שנים לטיפולים ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, חייגו לכוכבית 6684, לכו לפגישה כדי לקבוע לעצמכם טיפול, ותרגישו כבר בפגישה הראשונה וגם בטיפול

0: אל תעשה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
1: עולה על המוזיקה הזאת.
2: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילי סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
20: טולו דיאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.

זוהר ארגורי עם מלאך ילדה. על מה את חולמת? נו, חלומות גדולים, טובים וגדולים, אני מקווה. ומי שמבצע שיר של זוהר ארגור, נתי לוי, עושה גרסה משלו לנגנו לי שיר או נגן לי שיר, מתוך האלבום הדרך הברוכה במקור של זוהר ארגור. כאן הגרסה של נתי לוי, 48 דקות מתוך 5, היא מלא, עוד מעט צריכים

טוב, זהו זה, צריכים לחתום את התוכנית שלנו לערב ולומר תודה רבה וענקית לכל העוסקים במלאכה. מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם. יבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיה, תודה רבה גם לדודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, עידו מינור גלב, ג'וני, תודה רבה לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, תודה רבה גם ליצחק יעקב, אלו יצחק יעקבוב שלנו, אפרת גוטגווטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, להיד בעל כל בן אמין, אלך נגיד, תודה רבה לכם, אתם, המאזינות, המאזינים, אין עליכם בעולם כולו מסביב, מאוהב בכם עד השמיים, ובחזרה. מי גם מאזין? גם אבי שונה מאזין לנו, אוקיי, ערב טוב גם לך. זהו זה, תודה רבה גם למיכאל אשכנייזר ורשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כוכבית 6684. תנצלו את זה שיש לכם עכשיו 40% הנחה, תנצלו, זה רק למי שמחייג עכשיו וגם מחר, האמת היא, אני אנסה לשמור את זה כמו שצריך. ותודה רבה גם לענת אהרוני, אור משכנתאות, כוכבית 5589, לצרפתי שמעון, כוכבית 5999, כן, הרבה כוכביות יש לנו פה, הרבה כוכבים וכוכביות. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ואיתן מבלות בנעימים, לשמור לנו על כל חיילנו באשר הם, יש לך רפואה שלמה לכל מי שצריך,

המשך ערב קסום יפה יפה שווה ומגניב, תשמרו על עצמכם, תהיו בטוב, תכוונו לטוב, אינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. ואם לא דיברתם עם נימה הרבה זמן, תחייגו אליה, תתקשרו אליה, תקדישו לה את השיר הזה, כי תזכרו ואל תשכחו אף פעם שאין, אבל אין כמו אימא בעולם כולו מסביב.

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
1: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
2: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם

0: מחירים מנצחים. בורקס סילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: מוזיקה בעריכת סניר בר חנין.
1: זה הכל עליי, תשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב-9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב-10 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיא ואיתכם גם בימים

אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

0: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע.

0: התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השפע לבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: 105 FM. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM. כוכבית

0: הקבוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן עם המפגש השבועי שלנו, כמו בכל יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב, אוצר הסגולות, כמו כאמור בכל שבוע אנחנו יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, עם שעה מאוד מאוד מיוחדת, במיוחד במיוחד כשאנחנו מה שנקרא צעד וחצי לפני חג השבועות, חג מתן תורה. אני ראם כהן ואני כבר רוצה לפנות ולהגיד שלום לידידי כבוד הרב מזכה הרבי מרדכי לוי. שלום עליכם הרב, ערב טוב.
2: שלום, ערב חג שמח, ערב אנחנו חג כל שמח. כך שמחים להיות פה ממש עם כל המאזינות והמאזינים העיקריים ואיתך ראם כהן היקר. כמובן אנחנו נמצאים כפי שאמרנו, ממש אמרת צעד וחצי לפני, אז על פי הקבלה כתוב שאנחנו נמצאים כבר בשלושת ימי הגבלה, אנחנו ממש נמצאים כמו אבותינו שהיו ניצבים מסביב להר סיני וממתינים ומצפים ומייחלים לרגע הנכסף שבו אנחנו נקבל את התורה, אחרי שהקדוש ברוך הוא שאל את כל עם ישראל האם אתם מעוניינים לקבל את התורה, ואז כולנו צעקנו בקול רם נעשה ונשמע, וכתוב בספרים הקדושים דברים נפלאים וכבירים על המעמד האדיר הזה של קבלת התורה. ישנם המון המון מדרשים מסביב לכל המעמד הנחשף והנכבד וההיסטורי שקרה. אגב, מי שזוכה ומגיע לבית הכנסת בליל חג השבועות במהלך כל הלילה, אז בהמון בתי כנסיות עורכים את תיקון ליל חג השבועות. ושם במחזורים ובתפילה ובתיקון המיוחד ישנם את המדרשים שמאוד מאוד מרתקים ומעניינים מה הלך בדיוק במעמד הזה כשמשה רבנו עלה אל הר סיני. המלאכים לא רצו לתת את התורה והיה שם מאבקים, היה שם ויכוחים ודברים מאוד מאוד נפלאים. אז כאמור, אנחנו ממש מתכוננים. אז יש נשים בבית שמתכוננות לחג השבועות בכך שהם כבר מילאו את כל המקררים עם מוצרי גבינה, וכל, כמובן,
1: הסופרים... ספר לי על זה.
2: כן, הסופרים חוגגים עכשיו חגיגות.
1: הרב, אתה יודע שבאיזושהי תחושה אני מרגיש שכבר חג השבועות הפך להיות חג איטלקי משהו. כל המתכונים זה מתכונים של איטלקים, פיצות ופוקצ'ות ופסטות ולזניות. אבל הכל עדיין עם גבינה, וברוך השם, המקררים מלאים, יש המון המון סוגים של גבינות היום.
2: כן, לא, אני רוצה לומר לך, זה דווקא סנגוריה ענקית לעם ישראל. אתה יודע שמוצרי החלב,

0: עכשיו עלו בחודש האחרון, ואף על פי כן, אתה רואה שעם ישראל, את המנהגים שקשורים למסורת, הם נכון, לא מבטרים. נכון. תראה, גם אם השמן יעלה המון כסף, אתה לא תראה אף אחד מפסיק להדליק נרות חנוכה נכון, עם שמן.
1: נכון.
0: זה לא משנה. כל מה שאנחנו רגילים לעשות, המצות, גם אם המחירים יהיו בשמיים, חס ושלום, אף אחד לא יגיד, אז אני אוכל לחם בפסח. זה לא יעזור.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אתה רואה זה סנגוריה לעם ישראל, שהם נאמנים למסורת, הם נאמנים לבורא עולם, נאמנים לתורה, ולמה? כי אתה יודע, אחד מהסיבות, למה החג הזה נקרא חג השבועות? אז הרבה אומרים, ספרנו שבעה שבועות, ואחד הסיבות הנוספות שקוראים לזה חג השבועות, משום שאנחנו מלשון שבועה, יש פה שתי שבועות, שבועות ברבים, שאנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שאמרנו נעשה ונשמע, נשבענו שאנחנו לא עוזבים את הדרך של המסורת של עם ישראל, את התורה הקדושה, את הקדוש ברוך הוא, את האמונה בבורא עולם, וגם הקדוש ברוך הוא נשבע לנו שהוא לא יעזוב אותנו, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אבל הנה, אנחנו לא רוצים גם שרב סלומון פה יעזוב אותנו, נמצא פה איתנו, והוא מאוד מאוד עסוק, משום שאני אגיד לך, הערב הזה הוא כבר מפה צריך פשוט לטוס, לא לטוס במטוס, אבל הכוונה למהר, להזדרז, להצטרף לתפילה המונית שקורית כרגע בקבר של הצדיק משטפנף, תכף יסביר לנו מה מהות התפילה, מה מהות הימים הללו. אז זה הזמן לומר, ערב חג שמח לרב סלומון. שלום,
2: שלום עליכם הרב, ערב טוב.
3: ערב טוב ומבורך, הרב מרדכי. גם כתוב שגיגת תלמיד חכם, גם היא צריכה לימוד. אתה אמרת לטוס, ואני פשוט מאוד, האמת, אני יכול לחשוף לך את זה פה, אני ממתין כל רגע לקבל את האוקיי, שביום חמישי בבוקר יש את הטיסה המיועדת למז'יבוז, לבעל שם טוב הקדוש, זה עוד לא סגור,
0: אבל
3: במחשבה זה כבר קיים, וכבר הפועלים
2: שיצרף
3: כבר,
2: למעשה בעזרת כבר, השם.
3: אז אולי בעזרת השם בזכותכם או בברכתכם נזכה, הייתי פעם אחת בשבועות במז'יבוז בעיר של בעל שם טוב הקדוש, ביום ההילולה.
0: זה יום ההילולה שלו, יום כן. הילולה,
3: או, למה אני, כי אור כזה כמו שהיה שם, כבר לא חוויתי הרבה זמן בחג השבועות, ולכן אני רוצה להרגיש את האור הזה עוד. עוד פעם, אבל זה עדיין לא סגור, אבל אמרת לטוס, אז אמרתי בוא נחשוף כבר.
0: ידע ולא...
3: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אבל שם טוב הקדוש, מה הולך להיות? איזה אור הולך להיות? אבל שם טוב הקדוש כותב שבלילה הקדוש הזה של ליל שבועות, שאז נפתחים תללי אורה ותללי ישועות, ערב קבלת התורה, ערב הזמן הגדול והמסוגל, הוא אומר שעד קדושת כתר שלא ידברו, זאת אומרת בתפילת שחרית, תפילת מוסף בבוקר, לא לדבר, כי אז הקדוש ברוך הוא יהיה משפיע שפע, ואנחנו שלא נעצור את השפע. בית יוסף כותב, שבארי הקדוש כותב, כל המקובלים, שבלילה הקדוש הזה, זה זמן שאפשר לקשור כתרים לקדוש ברוך הוא. וזה מחבר אותנו לימים שלפני חג מתן תורה. שלושת ימי הקבלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, ערב חג השבועות, שהוא זמן מסוגל וזמן שהוא ראוי לכל הברכות והישועות. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, מרבי חיים פלאג'י הידוע בתור, בסגולותיו הנפלאות, להבין את ערך המושג של ערב חג השבועות, יש לו ספר, כן. יש לו קרוב ל-100 ספרים, רבי חיים פלאג'י, ויש לו ספר שנקרא מועד לכל חי. ויש שם סגולה בשם ספר הקדמון, ספר מעשה הצדקה. הוא כותב, ערב שבועות הוא זמן המסוגל לשבועות ניסיות ופיליות. הוא מביא חשבון שלם שצריכים לעשות את החשבון הזה, וצריכים לחבר את זה עם תלמיד חכם, אני ועניו. שני עיינים. לפני שהוא יקבל את העין השלישית, שזה השירות.
0: כן.
3: אני ועניו. והוא תיקון לאבון האדם הראשון, ואבון העגל, ולפגם הברית. שלושה תיקונים, כן? תיקון אדם הראשון, אתה יודע מה זה, אדם, מה זה תיקון אדם הראשון? כתוב שבגלל חטא אדם הראשון, אז יש שתי כללות שהתקללו האדמה. אחד, שבנפשו יביא לחמו,
0: בזה התפך תאכל לחם, כן.
3: והשני, זה האישה שבעצם תלדי בנים. אז זה תיקון, בעצם זה תיקון לפרנסה, ותיקון לזרע בר קיימה. זה תיקון אדם הראשון. אבון העגל זה החטא שבגללו אנחנו נמצאים עדיין בגלות, ולפגם הברית שזה עוצר את השפע, והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. בדיוק מה שאנחנו פה פירשנו, זה מה שהוא כותב ככה. סגולה לחסוכי בנים וקירוב הגאולה. לכן אני לא רוצה להתמקד דווקא בפרטים של הסגולה, רק בעוצמה של היום הקדוש הזה, שהיום הקדוש הזה מסוגל לקירוב גאולה, הוא מסוגל בעזרת השם לחסוכי בנים. אנחנו יודעים שטראמפ רוצה לעשות את מלחמת גוג ומגוג.

0: כל רגע, אנחנו חושבים שהוא מחכה להצעה מפקיסטן, או מחכה להצעה מהאיראנים, או מכל מיני אנשים קולינמלים בטהרן. אנחנו יודעים שבגללנו עדיין לא הגיע הרגע הנכון שיגיע הגוג ומגוג, ואחריו תבוא הגאולה השלמה. לכן אנחנו, פה, באולפן, כרגע נקבע מתי תבוא הגאולה, ומתי כל אחד יהיה לו את הישועה שהוא צריך לה. ואני אחזור שוב על המשפט שלו, והוא סגולה, רבי מרדכי, אתה יכול לרשום את המילה הזאת? והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. שנזכור את המשפט הזה של ערב חג השבועות. זה התיקון שאנחנו עושים פה אצל הצדיק משטפנשט עם האברכים, עם התלמידי חכמים. והוא סגולה, תזכרו את זה. תזכרו לחשוב על זה ולכוון את זה, והוא סגולה לחסוכי בנים, זה היום המסוגל הזה, ולקירוב הגאולה, אמן, כן ירצון.
1: אמן ואמן, ממש מרגש מאוד, ישר כוח כבוד הרב. אז אני רוצה ברשותכם קצת להרחיב על מה שהרב כאן כרגע אמר וחסה בפנינו. שימו לב, ממש בדקות הללו כבר החלה תפילה מיוחדת בציונו, של הצדיק משטפנשט, תפילה שתארך בעזרת השם היום ומחר עד ערב חג השבועות, תפילה מיוחדת כפי שהרב פה ציטט מתוך ספרו של המקובל רבי חיים פלאצ'י, והוא שם כותב שבערב חג השבועות זה עת רצון אדירה לפתיחת שערי שמיים. עכשיו יש בזה גם הסבר פשוט מהמקורות. כתוב שבמעמד הר סיני עם ישראל ויעמדו מרחוק, כתוב, וכל העם רואים את הקולות. אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, הרי הם היו עבדים במצרים, עינו אותם, היכו אותם, רדו בהם, חלקם היו לא עלינו נכים, חלקם היו קטועי ידיים ורגליים, חלקם היו לא עלינו סומה, לא היו רואים, עיוורים. אז מה, איך כתוב וכל העם רואים את הקולות? כתוב על כל העם ויעמדו מרחוק. אז איך הם עמדו? איך הם ראו? אומרים חזל הקדושים שפשוט היה נס גדול, ובמעמד הר סיני כל החולים נרפאו, נרפאו כליל. תבינו, במעמד הר סיני כתוב שאדם שלא היה לו יד, לא עלינו או רגל, פשוט היה נס וצמחה לו יד, צמחה לו רגל. היו ניסים כבירים, נשים שהיו עקרות בעקבות מחלה כזו או אחרת, נרפאו כליל. זאת אומרת, זה היה מעמד כל כך מרגש ומכונן, וכותבים השלה הקדוש ועוד, שכל שנה מחדש בחג השבועות, אנחנו לא עושים רק איזה טקס, איזה סמליות, משהו פלורקלור, זכר למעמד הר סיני שהיה. לא, לא ולא. כל שנה מחדש, גם בשנת תשפ"ו, כן, כן, בחג השבועות הבא עלינו לטובה, כל שנה מחדש ההתרחשות חוזרת. זאת אומרת, כל אדם שמתחבר לתפילה, שמתחבר לבית הכנסת, שמתחבר לתיקון, שמתחבר לכל הסמלים של קבלת התורה, וגם מאכלי חלב, כן, זה סמל מהם, זה אחד מהסמלים. עד הרבה, קודם פתחנו את התוכנית, אמרת שבאמת הרבה עכשיו הפכו את החג הזה למאכלי חלב.
2: כן,
1: הרבה,
2: אתה יודע, אני שם לב שזה באמת סוג של דפוס שחוזר על עצמו גם בהרבה תוכניות שלנו, כשאנחנו מדברים על חג מסוים, או על שבוע מסוים, או אפילו על פרשת שבוע, או על יום מסוים, אנחנו מגלים שזה לא רק לאותו יום ספציפית, משהו שהיה לפני אולי 3,000 או 4,000 שנה, אלא כל שנה מחדש, בין אם זה בפורים, בחנוכה, בפרשיות כאלו ואחרות, ועכשיו גם כמובן בחג השבועות. אז בעצם הימים האלו הם ימים שהם כמו שהם היו רגע לפני מעמד הר סיני, וימים של רפואה והצלחה לכולם.
1: בהחלט, ולכן, כפי שאמרנו, ברגעים הללו, התפילה ההמונית שמתקיימת כרגע עם רבנים, צדיקים, מקובלים, בציונו של הצדיק משטפנשט, ואני אומר לכם שאנשים שבשנים קודמות ניצלו את ההזדמנות הזאת למסור את שמם או להגיע לתפילה הזאת ולהשתתף שם, זה פשוט מעמד מאוד מאוד מרגש, והרב סלומון מיד לאחר השידור יהיה שם, וכל השמות שלכם, כל מי שרוצה, כל מי שעכשיו שומע, כל מי שמאזין ויש לו במשפחה מישהו לא עלינו חולה במחלה כלשהי, יש לו במשפחה מישהו שרוצה להתחתן ועדיין לא התחתן, אגב דיברנו על

0: רפואה, דיברנו על, על, על נושא של זרע קודש. אני רוצה לומר לכם, גם בנושא של זיווג, ידוע כל ההלכות של החופה, כל מה שרואים בחופה, שהרב אומר לוקח תלית, שם את זה על החתן והכלה, והם עומדים מתחת לחופה, ושבע ברכות, וכל הדברים האלה, מאיפה לקחו את כל זה? לומדים את הכל ממעמד הר סיני. כן, כן. כל ההלכות הללו נלמדות ממעמד הר סיני, כי גם שם כתוב שהקדוש ברוך הוא קפה על עם ישראל הר כגיגית. זה החופה, זה כמו ההר הזה מעליהם, וכל מה שאנחנו עושים בחופה היום, הברכות, השבע ברכות, הכל נלמד ממעמד הר סיני, כי מעמד הר סיני זה הייתה כעין חתונה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. לכן גם בשיר השירים יש שם משל ונמשל של רעייתי ודודי, שזה גם חתן וכלה, האהבה הביניהם, וזה למעשה רמוז דודי. כתוב, מי זה דודי? דודי זה למעשה הקדוש ברוך הוא, ורעייתי זה כנסת ישראל, זה עם ישראל.
1: אולי זה מסביר גם את מגילת רות גם, אתה יודע שבועז ורות התחתנו כדת וכדין, וברוך השם גם יצא דוד המלך משם.
0: דוד המלך משם, אגב, זה גם בא, כל העניין של מגילת רות.
1: ייתן השם את האישה, בא אל ביתך, כרחל.
0: יפה, יפה, גם מגילת רות בא לומר לנו שבעם ישראל הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל כל אחד שמוכן להתקרב לבורא עולם. הרי רות הייתה בכלל מואביה, רות בכלל לא הייתה יהודיה, בכלל לא הייתה שייכת לעם ישראל, אבל היא עשתה מעשה של חסד ענק. היא לא רצתה להשאיר את חמותה נעמי אחרי שהתאלמנה ואחרי שהיא שקלה את שני בניה, והיא למעשה יכלה לחזור, היא הייתה הבת של עגלון מלך מואב, והיא הייתה יכולה לחזור לארמון ולהיות נסיכה ולהיות מלכה ולהתחתן עם איזה נסיך מואבי, וחבל על הזמן, הייתה עשירה גדולה, מה היא צריכה להיות כזאת ענייה וזרוקה, מי בכלל? אבל היא אמרה, אני לא אעזוב את חמותי מסכנה, עבר עליה חיים מאוד מאוד קשים, ועכשיו היא חוזרת לארץ ישראל לבד, אני הולכת לסעוד אותה, אני הולכת לתמוך בה, אני מוכנה לעזוב הכל, אני אתגייר, אני אעשה מה שהיא תגיד לי, העיקר שיהיה לה טוב. ואז מה היא זכתה? שיצא ממנה, מי יצא ממנה? דוד מלך ישראל, שההילולה שלו זה גם מתי? בחג השבועות. ואגב, תודה, אם הזכרנו את דוד, תשים לב, דוד המלך, הכל אצלו זה מסביב למספר 7. כתוב שדוד המלך חי כמה שנים? 70 שנה. 70 הוא חי 70 שנה. דוד המלך נולד בחג השבועות. דוד המלך נפטר בחג השבועות, זה גם 7. אשתו שהייתה מיועדת לו מששת ימי בראשית, קראו לה בת 7. 7, כן, כן. בת 7. הכל אצלו מסביב למספר 7. וזה, כן, דבר נפלא, יש בזה סודות עמוקים בעולם הקבלה, אבל בואו לא נרחיב כרגע ונתפזר יותר מדי. אז אני רוצה רגע לתמצת ולעשות סדר בדברים. אז שימו לב, יש כל כך הרבה זכויות לקראת חג השבועות. הרב סלמון גם פה גילה לנו בחצי טפח, שאולי הוא יזכה להיות אפילו אצל הבעל שם טוב, שגם הוא, ההילולה שלו זה בחג השבועות. יש לנו את זכות דוד מלך ישראל, וואי, כל השנה אנחנו מתחברים בתהילים לדוד מלך ישראל, שזה גם ההילולה שלו, ובפרט, כמו שאמרנו, הסגולה שכתובה בספרי הקבלה, אצל רב פלאצ'י ועוד, שערב חג השבועות זה עת רצון, בעזרת השם, כל מי שהוא מעוקב, אם זה בזיווג, אם זה חסוכי ילדים, ואם זה אדם שיש לו בעיה רפואית, וכמו שאמרתי, פשוט כי כל מה שקרה בעבר, במעמד הר סיני, חוזר וניעור שוב, בכל שנה ושנה. ולכן, שימו לב, מי שיחייג עכשיו, ממש, בשניות האלה, בדקות הללו, עוד יזכה, לא רק שהרב סלומון יברך אותו פה, כאן, באולפן בשידור, אלא שהשם שלו כבר יועבר שמה, לציון, אצל הצדיק משטפנה, ששם עורכים גם פדיון נפש, גם תפילה המונית. ובנוסף, שימו לב, אתם גם תקבלו 3 מתנות מיוחדות. אתם תקבלו, א', קלף מיוחד, קלף שעליו כתוב שם קדוש, כמה שמות קודש, שהצדיק משטפנשט היה משתמש עם זה, ועם זה היה נותן לאנשים ממש חסוכי ישועה. אנשים שהיו כבר, זהו, המזל שלהם היה, איך אומרים? על הקרשים, על הפנים. הן מבחינה זוגית, הן מבחינה כלכלית, רפואית, ואנשים האלה, המזל יתהפך להם מקצה לקצה. בנוסף, אתם גם...

0: יקבלו תלית. זה לא סתם תלית, אנחנו אמרנו שזה המעמד הר סיני, זה גם שם רומז לנו על חופה, בעזרת השם, תכניסו תלית, תלית של חופה וקידושין, אתם בעזרת השם תזכו גם לחופה וקידושין. אני רוצה רגע להשמיע לכם את הרבנית חגית שירה שהייתה מתארחת אצלנו מדי פעם, תראו מה היא אמרה על הסגולה האדירה של התלית, וגם ביקשנו שתברך אתכם, אז הנה בואו תשמעו מה זה התלית הזאת, כמה זה סגולה אדירה מי שיזכה בתלית, הנה.
1: כל העניין של התלית זה להכין את הישועה. זה להראות הקדוש ברוך הוא, אבא, אני סומכת עליך, אני קונה תלית בעזרת השם לחתן, או אני בתור אמא קונה תלית לבן שהוא יהיה חתן, וזה בעזרת השם כל כך פועל כשמכינים את זה, שמים את זה בארון, ובעזרת השם, איך אומרים, הכנתי את הישוע, אני סומכת כל כך על הקדוש ברוך הוא, שאת התלית אני כבר קניתי, את החלק שלי השם אני עשיתי, וזה מאוד מאוד גדול להכין את הישוע, ראינו זה בהרבה מקומות, איך מכינים את הישועות, וזוכים, ובזיווגים העניין של התלית זו סגולה בדוקה ומנוסה, אז בעזרת השם תרכשו לכם תלית שכזו מבורפת, ובעזרת השם תזכו בזיווגים הגונים, מי שדרך אמותינו הקדושות בתאורות ואבותינו הקדושים בתאורים, מברך את כל המאזינים ואת כל עם ישראל בחיים טובים, זיווגים לכולולו בקרוב.
2: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: כולולו בקרוב,
2: בעזרת יופי. השם, אז יפה. הנה, אז, גם אם זו חתונה אשכנזית, אפשר לעשות כולולו, נכון?
0: כן, זה בסדר, בטח, בטח, לא רק זה. עכשיו, בואו תשמעו גם אישה שמעידה, הבן שלה היה מבוגר ולא היה נשוי, והנה בזכות התלית הזאת תראו, ברוך השם, כמה ישוע הייתה.
3: היה עיכוב בזוגיות, הוא היה בן 37, אז זה הרבה הרבה תפילות, ואיך הצלחנו, ואז שמעתי גם על התלית, ברוך השם, בעמוקה, והתפללנו, קראנו תהילים, ואז שמעתי על התלית, שזו סגולה טובה. לקחתי את התלית, הבאתי אותה הביתה, שמתי אותה בארון, רשמתי שמה, שאני מאחלת לבן שלי יוסף בן אסתר בעזרת השם זוגיות טובה ונזכה לחופה שלו. לבן שלי יניח עליה, יניח אותה על הכתפיים ואז תהיה חופה וקידושים. עוד מה שאלתי אותו יוסי, יוסף, מה קורה עם הזוגיות? אמא, כשתהיה בחורה טובה שאני באמת חושב ברצינות, אני אביא לך אותה הביתה, אני אביא. כן, ברוך השם, ילדה טובה, יראת שמיים, משפחה טובה. ברור שכן, זה אמונה וזה סגולה טובה.
0: כן, וזה סגולה טובה. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. שימו לב, לטובת 12 מאזינים. 12 מאזינים שרוצים שכל הסגולה האדירה של חג השבועות, שזה זמן שמהשמיים כתוב שעם ישראל, כל אבונותיהם נמחלו, הם חזרו להיות במעמד כמו אדם וחווה לפני החטא. תבינו מה קורה. הרבה פעמים בן אדם מבקש דברים מבורא עולם, כל השנה הוא לא מצליח, לא מקבל. למה? כי לצערנו כל אחד מאיתנו לפעמים יש לו חטאים, יש לו כל מיני דברים שאנחנו לא הכי בסדר. אבל עכשיו זה זמן שמוחקים לנו את הכל, כי כמו שבמעמד הר סיני אמרנו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא מחל על כל ההבנות, החזיר אותנו למצב זך וטהור כמו אדם הראשון לפני החטא. ואז מה שמבקשים, כך כתוב בספרים, את רצון, גם לזיווג, לחסוכי בנים, לרפואה, אתם תקבלו שלוש מתנות אמרנו, גם תקבלו את הקלף המיוחד של הצדיק משטפן אש, שזה היה כמה שאיתו היה מקים חולים ממיטת חוליה, מזווק זיווגים, פוקד הקרות, תקבלו את זה, משהו פשוט שפועל ישועה אדירה, תקבלו גם תלית, בעזרת השם, תלית מיוחדת, התלית הזאת הייתה גם בקברות צדיקים, גם בעמוקה, גם אצל הצדיק משטפן אש, גם בתיקון עכשיו של ערב חג השבועות, וגם תקבלו שמן שדלק בציונו של הצדיק ובקברות צדיקים, זה שמן שדיברנו עליו רבות, אנשים מעידים כל כאב שיש להם בגוף, מרחו מעט וזכו ברוך השם שהכאב פסק ונעלם. אז הנה, אני עכשיו פותח את קווי הטלפון, 12 מאזינים זריזים, השמות שלכם גם פה באולפן, יתפללו עליכם, את רצון תנצלו את זה, זמן מתן תורתנו, את רצון אדירה, זה קורה עכשיו בציון של הצדיק, תכף נתחבר לשם ונשמע גם את הקולות, אבל בינתיים אני כבר פותח את קווי הטלפון, אפשר? כן, אפשר, כן, בבקשה. הנה המספר, חייגו, 03-579, 03-5-3, אני שוב אחזור על המספר, 03-579, 03-03, 12 מאזינים בלבד, זאת אומרת ברגע שהרשימה תינעל, לא נעל.

0: ניתן יותר הזדמנות, זה רק 12 מאזינים, 03-579-03-03.
1: כן, רק נביר ברשותך למאזינות והמאזינים שלנו, אנשים שמתקשרים אלינו לאולפן, או שמתקשרים לקבלה או לוואטסאפ שלנו, אין לנו דרך לעזור, רק דרך מספר הטלפון שהרב פרסם, ושימו לב, זה על בסיס כל הקודם זוכה, מן הסתם גם יש קצת אולי תפוס או ממתינה בקווים, אנחנו מציעים להמתין או לנסות שוב, בכל זאת אם אתם רוצים למסור שמות, אז זה הזמן שלכם להתקשר, שוב, לא למספר של הרדיו, אלא למספר שהרב פרסם, 03-579-03-03, תתקשרו, תמסרו את השם שלכם, השם המלא שלכם, זה חשוב, תכף גם נדבר על זה, את שמכם המלא ואת הבקשה, וכבר היום תצטרפו לתיקון המיוחד שקורה בציונו של הצדיק משטפנשט, עם השלוש מתנות ממש ממש טובות שהזכיר קודם הרב. אז אם מי שרוצה, כאמור, 03-579-03-03, בבקשה הרב.
0: כן, ותדע לך, אנחנו עושים בשלושת ימי הקבלה, יש לנו פה שלוש מתנות מיוחדות, ויש פה גם שלוש ישועות שאנשים צריכים, אז זה זיווגים, זה ילדים, זה רפואה, ובפרט שאם רבי חיים פלאצ'י, שהיה קודש קודשים, היה מקובל אדיר, שאגב, אתה יודע, הרבה סגולות שלו אנחנו עושים, כל מיני מנהגים בליל ראש השנה, בליל חג הפסח, זה לקוח מתוך הספרים שלו, של רבי חיים פלאצ'י, אנשים אפילו לא יודעים, עושים כל מיני מנהגים, אוכלים כל מיני דברים, עושים כל מיני פעולות שונות, זה הוא גילה לנו על פי הסוד שהדברים האלה פועלים ישועות, שהדברים האלה זה סגולה לכל מיני דברים. והוא עכשיו מגלה לנו בצורה פשוט מפורשת, הרב סלומון חזר על זה וציטט את זה מספר פעמים, הוא אומר לנו שערב חג השבועות זה הזמן לכל מי שחסוך ילדים, לכל מי שמעוקב זיווג, לכל מי שיש לו קושי כלשהו בחיים, וכפי שאמרנו בספרי הקבלה, שכל שנה מחדש ההתרחשות של מעמד הר סיני והניסים חוזרים, אז תנצלו את זה. בטלפון אחד, הנה כבר שלושה, איזה יופי, כבר שלושה,
1: כן, צריך להזדרז.
0: איזה יופי, כבר שלושה מאזינים נרשמו, והנה מיד אנחנו, הרב סלומון יברך אותם, אני אתן שוב את הטלפון, זה כבר לא 12, אז תשעה מאזינים שעכשיו יחייגו, והאמת היא, אני לא יודע אם הקווים פנויים או דפוסים, אני תכף אקבל אותם. אני אתן את המספר, אני אתן את המספר בכל זאת. 03-579-03-03, אתם תפסרו את השם שלכם, שם האמא, ומה בדיוק רוצים. אתם יכולים גם אגב לרשום את אח שלכם, חבר טוב שלכם.
1: זה בדיוק מה שבאתי לשאול, אם אפשר לצרף כמה שמות לתפילה.
0: בהחלט, אפשר לצרף כמה שמות, לעתים יש כמה בני משפחה, יש אחות שלא נשואה, ויש אח אולי נשוי, אבל אין לו ילדים. יש כמה ילדים, אחד לא עלינו אולי לא מרגיש טוב, השני זקוק לפרנסה, וכן על זה הדרך, תפרטו, תציינו, תמסרו את השמות, אני שוב נותן את המספר, כי הנה עוד איזה יופי, עוד שתי שמות
1: כן,
0: הגיעו לאיזה,
1: צריך להזדרז חברים, זה על בסיס כל הקודם
0: כבר.
1: זוכה.
0: אז אנחנו עם שבעה אחרונים שעכשיו מחייגים ל-03-579-03-03, איזה יופי, עכשיו קיבלתי הודעה קו אחד פנוי, רק קו 03-579-03-03, כל הקווים דפוסים, כל הקווים דפוסים, כל הכבוד!

כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בעיצומו של שידור מיוחד ממש לפני חג השבועות, תיקון מיוחד שמתרחש ממש ברגעים אלו בציונו של הצדיק משתפנש בגבעתיים. אתם מוזמנים להצטרף, למסור שמות, גם לקבל מתנות. יש עוד שבעה, שישה מקומות אחרונים. התקשרו למסור את השם, שם האימא כמובן והבקשה, מספר הטלפון 03-579-03-03.

0: תמה תורת תמימה. הרב מרדכי, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה לפרסומות. יש עדיין מספר מקומות למי שרוצה עדיין להצטרף לתיקון. תכף גם נפרסם שוב את מספר הטלפון, אבל בוא ספר לנו מה אנחנו הולכים לעשות מיד לאחר ההפסקה.
1: בהחלט, אנחנו בישורת האחרונה, שימו לב, אנחנו נמצאים בממש ערב חג השבועות, כתוב בספרי הקבלה, שזה עת רצון. שערי שמיים פתוחים, מה שכל השנה לא ניתן לבקש ולהצליח, ברגעים הללו ניתן, ולכן רבני מוסדות שטפנשט עם הצדיקים והמקובלים התכנסו כרגע בציונו של הצדיק משטפנשט גם היום וגם מחר, ובמיוחד עבורכם, עורכים שם תיקון גדול, תיקון של נעשה ונשמע, תיקון של ערב חג השבועות, שכתוב בספרי הקבלה שזה עת רצון לכל מי שחסוכי זיווג, חסוכי ילדים, חסוכי מרפא, עורכים שם תיקון גדול ענק, וכמובן אתם מקבלים גם שלוש מתנות מיוחדות. אתם תקבלו תלית, תלית שגם הייתה בקברות הצדיקים, אתם תתעטפו איתה בשמחה הקרובה, בין אם זה בברית, בין אם זה בחתונה בעזרת השם, סעודת הודיה, גם תקבלו שמן, שמן זית שדלק בקברות הצדיקים, גם אצל הצדיק משטפנשט, אנשים מעידים, היו צריכים לעבור ניתוחים, מרחו באותו אזור שהיה אמור לעבור ניתוח, וכשהגיעו לניתוח, הרופא שוב ערך צילומים, החזירו אותם הביתה, הכל נעלם, הכל נמחק. ילד שלא היה מדבר בגיל 3, האמא מרחה לו מעט מהשמן בשפתיים, למחרת הגננת מתקשרת ומודיעה לה, הילד התחיל לדבר, כן, אגב, כל זה מוסרט, מוקלט ונמצא באתר של שטפנשט, אפשר לראות את האנשים מספרים ומעידים על הניסים הללו ועוד ועוד, וגם כמובן תקבלו קלף מיוחד, ממש זה קלף אמיתי כמו של מזוזה, עליו יש שמות קודש של מלאכים שהצדיק משטפנשט עם זה היה מקים חולים ממיטת חולים, פוקד הכרות, מזווק זיווגים, אנשים שקיבלו את זה פשוט זכו לניסים אדירים, אנחנו נשמיע לכם את זה בהמשך, וגם נתחבר לתפילה ההמונית שקורית כרגע בציונו של הצדיק. יש לכם הזדמנות אחרונה לחייג, למסור את השם שלכם, להירשם לתיקון, לתפילה הזאת, להצטרף לישועה הענקית של חג השבועות, ועוד דבר, שכחתי לומר קודם, כל הלימוד של כל הלילה של ליל חג השבועות, שכתוב שזה משהו אדיר, זה ממש שערי שמיים פתוחים כל הלילה, מי שזוכה להיות ער, במוסדות הצדיק משטפנשט, ייקחו גם את השמות שלכם ויזכירו את זה במהלך כל הלימוד של כל הלילה, כל הזכות תהיה שלכם, לכבוד אותו צדיק משטפנשט שלא היה לו ילדים והבטיח שמישהו עושה עבורו, הוא יפעל עבורו בשמיים. אז הנה הטלפון, אנחנו עם שישה מאזינים אחרונים שעכשיו יכולים לחייג. 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, במעמד הר סיני, אנשים עיוורים פקחו את עיניהם, תבינו, זה כתוב, זה וואו. כתוב, אנשים שלא עלינו היו קטועי איברים, צמחו להם איברים, תבינו, מה זה המעמד של הר סיני, תנצלו את זה, תמסרו את השם שלכם, 03-579-03-03, אנחנו בישורת האחרונה, נעשה הפסקה קלה, הנה כבר הקווים פה מתחילים,
0: כן, אולי בזמן
1: שוב.
0: הזה ש...
1: אז... הנה, עוד שם פה שנמסר כרגע, אז אנחנו עם חמישה אחרונים, כבר הנה, יש לנו פה כבר שתי שמות שגיעו.
0: זהו, הגיעו שמות למערכת, הרב.
1: אסתר בת סופי, היא רוצה רפואה, בעזרת השם, אסתר בת סופי, תזכי לרפואה שלמה.
0: אמן.
1: אגב, אסתר זה א' סמך, ת' רש, זה ראשי תיבות, אין ספק תרופה רפואה. בעזרת השם, יהיה לך רפואה בקרוב.
0: אמן, אמן, אמן.
1: יש פה גם עוד אחת, רות בת שמחה, גם היא רוצה רפואה. אז רות, קודם כל, זה רות המואביה, עכשיו זה
0: הזמן שלה. בטח.
1: אבל רוץ זה גם ראשי תיבות רפואה ותרופה.
0: אמן,
1: בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: רב, אנחנו חיי,
0: עוד אז... שמות שיגיעו למערכת, אנחנו נמשיך אותם בהמשך. אתם מוזמנים, חברים, יש לכם עוד חמישה מקומות אחרונים למי מכם שרוצה להצטרף לתיקון המיוחד ערב חג השבועות, כבר ברגעים אלו בציונו של הצדיק משטפנשט, וגם השמות שלכם שיוזכרו כאן בשידור. עוד חמישה מקומות אחרונים, 03-579-03-03, גם תקבלו את שלוש המתנות שהרב דיבר עליהם. זה הזמן להתקשר ולמסור שמות. כאמור, חמישה מקומות אחרונים בלבד, וזה על בסיס כל הקודם זוכה. 03-579-03-03. הרב, ברשותך, הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים. 105 FM.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב-9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב-10 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
5: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכה

0: המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: הוצאה הסגולות, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו כאמור בישורת האחרונה של התוכנית המיוחדת שלנו היום, רגע לפני חג השבועות, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, וממש ברגעים אלו תיקון מיוחד שימשך גם מחר, בעצם עד ערב חג השבועות, תיקון בציונו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים, הרב מרדכי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר למאזינים שיש עוד מספר מקומות עבור מי שרוצה להצטרף לתיקון הזה.
3: כן, אנחנו אולי 5-4 אחרונים חביבים שיכולים להצטרף לתיקון הזה, ואני אומר לך ש ישנם, אתה יודע, לפעמים תפילות, יש, אתה יודע, אתה בא לתפילת שבת, לא הצלחת לבוא השבת, חבל אמנם, שבת הבאה תבוא, זה שוב אותה תפילה, אמנם קוראים כל פעם פרשה אחרת, אבל זאת אותה הרגשה, ליל שבת, קבלת שבת, אבל תשמע, יש ימים שאם פספסת אותם, זהו, זה לא יחזור, זה רק עוד שנה, אם נזכה, בזה שנזכה כולנו לאחות ימים ושנים. ולכן, הרגעים הללו של ערב חג השבועות זה רגעים גדולים ואדירים. כולנו כבר מגן הילדים שהיינו, היינו חוזרים תמיד בערב חג השבועות, אם אני זוכר, כתר על הראש, עם כתר תורה, נעשה ונשמע, וכל הסמלים של חג השבועות, שזה מאכלי חלב. אגב, אני רוצה לומר, מה העניין של המאכלי חלב? ידוע, כתוב שיש הרבה סיבות. אחד מהסיבות, כתוב שהתורה היא מתישה את כוחו של האדם. לפעמים בן אדם מגיע לאיזו הרצאה יפה, לאיזה שיעור תורה, אז הוא נהנה מכל מיני דברים שהוא לומד. אבל מצד שני, לפעמים הוא חוזר, וואו, זה עייף אותו, לפעמים יש איזה מהלך, איזה דבר. כתוב כך שאדם שלומד תורה, התורה היא מתישה את כוחו של האדם, וכתוב שאדם שהוא קצת חלשלוש, אסור לו לאכול בשר. אתה יודע, בבית חולים שאתה הולך, האנשים שאתה בא לבקר אותם, תביא להם סטייק, אני לא מסוגל לאכול סטייק, איזה סטייק? תביא לו איזה פרגיות, אומר, עזוב אותך, מה מביאים להם? איזה אש, לבן, קצת גבינה, מאכלי חלב, זה ככה משהו כדי לאט לאט להבריא את הנפש. וזה אחד הסיבות שאוכלים מאכלי חלב, לומר שאנחנו קיבלנו את התורה, לפני זה לא הייתה תורה, לא היה כלום, ואז בבת אחת קיבלנו את כל התרי"ג מצוות, נעשה ונשמע, אז זה היה, כמו שאומרים, החתן בר מצווה נכנס לעול תורה ומצוות. זה עול מסוים, אמנם זה נועם עול תורה ומצוות, כי זה לטובתנו, אבל זה קצת לעתים מחליש את הכוח הפנימי של האדם, ולכן מאכלי חלב. וגם כתוב שעד קבלת התורה לא היה את העניין של בשר וחלב, לא ניתנה תורה. אז הכלים שהיינו אוכלים בהם לא היו כלים כשרים. אחרי שנודע לנו במעמד הר סיני שיש עניינים של בשר, של שחיטה כשרה, אסור להרבב בשר וחלב, אז עם ישראל חזר. לא יכלו עכשיו להתחיל להכשיר כלים ולהתחיל לעשות את כל הפרוצדורה. אז מה אוכלים? הכי פשוט היה לאכול מאכלי חלב, כי זה לא היה כמו היום שגם מאכלי חלב, אנחנו, כפי שאמרת, כל מיני פיצות ופסטות ולזניות, וחבל על הזמן. היום אתה הולך למסעדה חלבית, אתה משלם יותר מאשר שאתה אוכל סטייקים על האש.
4: נכון, יותר בשרים,
3: כן. בטח. אז בכל אופן טוב, האולם קצת השתנה, אבל במקור מאכלי חלב זה היה גבינה, משהו, לא צריך לבשל, לא כלום, ולכן אנחנו מאכלי חלב. גם חלב זה בגימטריה ח' למד ב', ח' זה 8, למד זה 30, 38, ב' זה 2, זה 40.
4: 40.
3: בא לרמז על 40 ימים שמשה רבנו עלה אל הר סיני ללמוד את התורה ולהביא לנו את התורה. גם כתוב בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך, ויש עוד הרבה רמזים בזה, אז עניין של מאכלי חלב. כתוב שגם צריך לקשט את הבתי כנסת, את הבית. אגב, זה הזמן לומר לכל הגברים ששומעים עכשיו, תקנו פרחים הביתה לכבוד האישה, אם אין לך אישה לכבוד האימא, אין לך אימא לכבוד החג, תקנו פרחים, כן, כן. מי שנשוי חובה לקנות מתנה לאישה, כן, בשלושת הרגלים שזה פסח, סוכות ושבועות, יש עניין לקנות מתנה לאישה, לא משנה מה תקנה לה, תקנה לה בוסם, תקנה לה כל דבר שימצא חן בעיניה, והכי חשוב, פסח. פתק.

0: בלי פתק המתנה לא שווה. תכתוב לה בפתק, אשתי היקרה, אני מאוד אוהב אותך, אני מעריך כל מה שאת עושה עבורי, תן לה, אין לך מושג איך היא תפרח, איזה חג יהיה לך, איזה חיים טובים יהיו לך, כמה חשוב, גם זה כתוב בהלכה, כן, אני לא נותן לכם פה יצאות מדעתי, הכל כתוב בתורה.
1: אני מקווה שאשתי לא שומעת את השידור הרב.
0: לא, אני מקווה שהיא שומעת, וכן, ואתה עכשיו, אם שכחתם, אז אני מזכיר לכל הבעלים העיקרים. אז כמו שאני אומר, לא משנה מה גודל המתנה, העיקר היחס, איך אתה נותן את המתנה, עם חיוך, עם מילה טובה, תמיד אני אומר, שאתם נותנים מתנה למישהו, תשמעו לי, עצה, עצה לחיים, אתם תאריכו את זה כל יום אחריכם. תמיד תכתבו פתק, אפילו כמה מילים. הפתק הזה מוסיף נופך פי כמה וכמה מכל הערך של המתנה. כי אדם לא זקוק רק למתנה, הוא זקוק ליחס, להערכה, לצורה שמביאים לו את המתנה. אתה יכול לקנות אשתך זר פרחים ב-800 שקלים, ואמרת לה, יאללה, קחי, את כל הזמן מתלוננת, לא הבאתי לך כלום, הנה, בבקשה, בואי נראה אותך עכשיו. איזה טיפש, הרסת הכל. אתה יכול לקנות לזר ב-40 שקל, מה שמוכרים בתחנות לפעמים ב-50 שקל, תן, שים על זה איזה פתק, אשתי היקרה והמסורה, ראיתי פרחים, נזכרתי בך, את הפרח שלי, את הפרח בגני, השיר של זוהר ארגוב. תביא לה איזה...
1: אני רואה שהרב בקי במילים ויודע קצת להמליץ.
0: כן, כן, אני אגיד לך את האמת. אני אגיד לך את האמת.
1: טוב, האמת שהרבה זוגות גם אתה ממליץ ואתה בעצם מחבר בהרבה זוגות שבאים אליך לייעוץ.
0: נכון, נכון, נכון, אז תדעו לכם, המילים האלה עושות רעש גדול. ואגב, בורא עולם נתן לנו את התורה איך עשרת הדיברות, נכון? למה? למה הוא דיבר איתנו? בשביל מה? תן את התורה. הוא אומר, כשאתה מדבר למישהו, הדיבור שלך, היחס, הצורה, זה עושה רושם ענק. ולכן, גם כשנותנים מתנה, תן איזה פתק, גם תיתן כמה מילים, תחייך, אין לך מושג מה זה עושה. טוב, גלשנו פה למשהו אחר, אבל אתה יודע מה? זה שווה את זה. כי כל החג הזה, זה רק בשביל, כמו שאמרנו, שיהיה בעזרת השם זוגיות, שימצאו את הזיווג, שיהיו ילדים, וזה חלק מהעניין. ולכן, אני חוזר עכשיו ומתמקד, כי הרב סלומון פה כבר עם השמות. שימו לב.
1: כן, יש עוד שלושה מקומות, אני חושב, אחרונים.
0: הזדמנות אחרונה, בהחלט. שימו לב. אבל הנה, הם מודיעים לי פה שכרגע, הנה, מנחם שנמצא כרגע, ממש, בציון של הצדיק, תכף נתחבר אליו. שימו לב, כל מי שמחייג למוקד הטלפון, מיד ייתן את הטלפון, זוכה שברגעים הללו מתפללים עליו שם בציון, את רצון הדירה, תבקשו דברים גדולים, אם זה זיווג, ילדים, פרנסה, רפואה, אתם מקבלים שלוש מתנות, תלית מיוחדת שהייתה בקברות הצדיקים, שמענו קודם ניסים, שאנשים הכניסו את זה הביתה, זכו לזיווג, זכו לרפואה, זכו להמון דברים, תקבלו גם שמן שדלק בציון של הצדיק, תקבלו גם את הקלף המיוחד של הצדיק עם שמות הקודש, ועושים לכם פדיון נפש, והנה עכשיו אנחנו מתחברים, כן, מנחם איתנו, מנחם?
2: מנחם, יש.
3: כן. שלום הרב לוי,
0: שלום.
3: אנחנו נמצאים פה בעוד מעט, מתחיל פה הטקס הגדול, אנשים פה מספרים ניסים ונפלאות, הרב לוי אתה פשוט, אתה לא מבין מה שקורה פה, יש פה אישה אחת שהגיעה עם התינוק שלה, שנה שעברה הגיעה לבקש, הפעם הגיעה להודות, היא אומרת את זה בדמעות פה, היא אומרת הייתי חייבת, ופשוט מגיעים פה במסירות נפש, יש פה זוג שעכשיו דיברו פה,
0: וואו.
3: הייתי שם, שמעתי אותם מדברים, הוא אומר, הוא הביא את, את, את אשתו פעם ראשונה לצדיק, כי הוא שנה שעברה היה בחור בגיל 38, וברוך השם, השנה הוא נשוי ומגיע עם זוגתו.
0: וואו.
3: אי אפשר לתאר כל שם ושם, אני אעביר את השמות לתפילה ולהתפלל פה על ידי תלמידי חכמים, יש פה מקובלים, רבנים, ונעביר את כל השמות בעזרת השם.
0: וואו, תודה רבה, הנה שומעים. אמן,
2: אמן, אמן.
0: אז הנה, אז ככה זה, וואו, אז הנה, שמענו עכשיו מה שקורה שם, אני פותח את קווי הטלפון, שימו לב, נותרנו עם ארבעה אחרונים שיכולים עכשיו להצטרף, הנה המספר, חייגו, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, שלושה אחרונים, 03-579-03-03, אם גם אתם רוצים, בעזרת השם, לניסים גדולים, זה הזמן לחייג, 03-579-03-03, בואו תשמעו, אישה שמספרת על הבן שלה, שלא עלינו, הרופאים ניבאו לו שאולי הוא לא ילך כל ימי חייו, אבל היא לא התייאשה, היא הצטרפה לתפילות אצל הצדיק, היא קיבלה את הסגולות של הרב סלומון, ותראו מה היא מספרת, איזו התרגשות, איזו התרגשות.
4: 5.5 כיום, הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. באתי באמת באמונה שלמה, עם הרבה הרבה תפילות, קראתי את השמיים, האמנתי,

0: שאני באמת אזכה לראות את הישועה. זכיתי לקבל את הקמיה של הצדיק, ובאמת אחרי שהייתי אצל הצדיק לאחר חצי שנה, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת. מי שזוכה לשותפות עם הצדיק רואה ניסים וישועות גדולות.
1: וואו. אז הנה שוב הטלפון לטובת שלושה אחרונים. 03579. 03-03. והנה הרב סלומון פה איתנו, רוצה להתחיל לברך את
2: כן,
1: השמות שהגיעו.
2: כן, הגיעו השמות, בבקשה.
1: כן, אנחנו עם שניים אחרונים. זהו, 03-579. 03-03. בבקשה, כבוד הרב. שניים אחרונים עדיין יכולים לחיי. כן, הרב, בבקשה.
2: כן, הרב מרדכי, הזכרנו את זה בעבר, אבל אני חושב שכדאי להזכיר את זה עוד פעם. תמיד אנחנו אומרים שחג השבועות הוא זמן חג קבלת התורה, וכפי שבזמן קבלת התורה, אז הרבה חולים התרפאו, הרבה עקרות נפקדו, הרבה אנשים שהיו מעוקבים בישועות קיבלו את הישועה שלהם, כי עם ישראל יצא ממצרים פצוע וחבול, שבור ורצוץ ומרוסק מהעבודה שהייתה במצרים. אנשים היו, המדרש מתאר שהם היו עיוורים, גדמים, חירשים, נפל עליהם בטון, נפל עליהם, פנו את הפירמידות במשך מאות שנים, והקדוש ברוך הוא אמר, לא מתאים לקבל את עם ישראל, ויתם לי סגולה מכל העמים, לא מתאים לקבל את התורה, אנשים כאלו פצועים, עבדים שהיו לפני רגע עבדים, ולכן הקדוש ברוך הוא בבוקר קבלת התורה, ריפא את כולם, ולאו דווקא אלו שיש להם חום או שפעת, או קורונה, או מגפה התרפו, אלא אנשים שלא היה להם רגליים, לא היה להם ידיים, שלא ראו, לא שמעו, לא... הם התרפאו, זה היה רפואה פלאית על ידי הטל שהקדוש ברוך הוא שם עליהם, והדבר הזה כתוב במדרש, חוזר על עצמו כל שנה מחדש, שאפשר מי שמאמין בתורה וזוכה להיות מחובר לתורה ושותף עם התורה ותומך בתורה ועוזר לתורה, או שהוא עצמו איש תורה, אז הוא יכול לזכות לדרוש מהקדוש ברוך הוא את אותה בקשה של רפואה, של זיווג, של ישועה.
1: בעזרת השם.
2: ודבר פלא, כי בערב חג השבועות כתוב שלא להקיס, הגמרא אומרת מסכת שבת, לא להקיס דם בגלל שזה זמן סכנה. מה זמן סכנה? כי היה, הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתם מקבלים את התורה המוטה, ואם לאו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, והיה כמה דקות, או לא יודע כמה זמן לקח העניין הזה עד שחשבו אם יקבלו או לא יקבלו, למרות שאמרו נעשה ונשמע מיד, ולקח שניות עד שאמרו נעשה ונשמע, ואז הסתובב סיטרה אחרא, הסתובב מלאך רע שעמד להחריב את העולם. אומרת הגמרא שמאז כל יום בערב חג השבועות המלאך הזה מתעורר שוב להחריב את העולם, ולכן צריכים להיזהר, להיזהר מהקזה דם, להיזהר מלהוציא דם, להיזהר זה זמן של מועד לפורנות, בגלל שפעם לפני 3,336 או 7 שנים היה הדבר הזה. מידה טובה מרובה שלמחרת ביום חג השבועות מתעורר העניין הזה של מי שמחובר לתורה, ומי שבעזרת השם עושה למען התורה, שיזכה לכל הברכות האמורות בתורה.
1: אמן ואמן. אז הנה, הרב...
2: זה החיבור באמת עם הצדיק משטפני שהבטיח ישועות.
1: הרב, חייבים פשוט אנחנו ממש דקותיים לקראת סיום, אבל לפני מי שברך, רוצה לומר לכם, יש לכם הזדמנות, שניים אחרונים חביבים, שיכולים לקבל את כל שלוש המתנות, גם את השמן שדלק בקברות הצדיקים ואצל הצדיק משטפני לרפואה, גם את הקלף המיוחד עם שמות הקודש של המלאכים שמסוגל לניסים מעל הטבע, וגם כמובן את הטלית שהייתה בקברות הצדיקים, וגם בתיקון הזה, ערב חג השבועות, סגולה, איך כותב חיים פלאצ'י, שזה סגולה לחסוכי זיווגים, לחסוכי ילדים ולחסוכי מרפא, אתם תהיו נס מהלך החל מחג השבועות. בואו תנסו, אל תפחדו. 03579 03-03, שניים אחרונים חביבים, 03-5-7-9, 03-03, כן, בבקשה, כבוד הרב.
2: כן, אז אנחנו נעשה פה את מי שברך, שכל הציבור, כל המאזינים, כל המאזינות, כל עם ישראל, יענה אמן, ואמן זה ראשי תיבות אל מלך נאמן, ואמן ראשי תיבות אני מוסר נפש, בזכות זה, ברקע קדוש זה, שכל עם ישראל, תושבי ומאזיני הדרום, וגם באינטרנט מאזינים לנו מכל רחבי ארץ ישראל.
1: היום ב-101.5, כבוד הרב, כל הארץ מאזינים, כל הארץ, כל העולם.
2: מעצמת זיכוי הרבים, ואני... באמת, בזמן שאני מברך, תברכו

0: תברכו, תענו אמן, ובעזרת השם בזכות זה, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע ממרומים, ובמיוחד על השותפים שעכשיו שלחו את שמותם, אני אזכיר אותם לברכה ולישועה ולשותפות קודש, ולישועת אמת בזכות הצדיק, הקדוש פועל הישועות משטפן אש, זכותו תגן עלינו לקראת התיקון הגדול, אמן, שמתחיל אמן. בעוד מעט, וביתר שאת במשך כל יום המחר, בעזרת השם אמן כן ירצון, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הצדיקים והקדושים.
1: הוא יברך, כן?
0: הוא יברך וינצור וישמור ויחיה את השמות שעכשיו אנחנו נזכיר. יואל, יצחק, בן אליזה.
1: אמן.
0: פרנסה בשפע.
1: אמן. אמן.
0: אליזה, בת חנה, רפואת הגוף ורפואת הנפש.
1: אמן. אמן.
0: נועם, עדי, רעות ורועי בני חנה, לברכה והצלחה.
1: אמן.
2: אמן.
0: טל, בן שושנה, לבריאות. אלי אליהו, בן מזל, וקובי יעקב בן מזל, ועדווה בת רוזה, ברכה והצלחה בכל העניינים, ומלאו משאלות ליבם לטובה ולברכה, אמן, כן ירצות.
1: אמן.
0: סיוון, בילה בת סמדר, יחזקאל אבנר בן נעמי לזרע של קיימה.
1: אמן.
0: זולית בת אחסול, אלכסנדר בן רחמי לזרע של קיימה.
1: אמן.
0: יהודה בר סועד, לבריאות ולזיווג הגון.
1: אמן. רק
0: יוסף
1: רגע...
0: בן יפה, אמן. לזרע בר קיימה.
1: אמן. רגע הרב, הנה אנחנו פה מהמוקד מתעדכנים. יש לנו עוד מקום אחד אחרון, זהו. אז שם אחרון שאפשר עדיין להירשם לתיקון. תקבלו את כל המתנות שמנינו. הרב סלומון מפה. הולך ישירות כבר לציון של הצדיק משטפן אש, להצטרף לתפילה המונית, את כל השמות שלכם שם כמובן, הוא מתפלל עליכם, תפילה גדולה גם היום, גם מחר, ערב חג השבועות, וגם כל הלילה, ליל חג השבועות, כל הלימוד, אתם יודעים, כל הלילה לומדים בכל בתי הכנסיות, אצל מוסדות שטפן אש, את רצון אדירה, יזכירו את השמות שלכם, יתפללו עליכם, ואתם מקבלים את המתנות האדירות, כפי שאמרנו, גם את השמן, גם את הקלף של הצדיק, וגם את התלית, 03-579 03-03 הזדמנות אחרונה, עוד שם אחד אתה או את שעכשיו שומעים אותנו כמובן מעבדים כרגע את כל הנתונים במוקד שולחים לאט לאט את השמות שחייגו לפני כמה דקות, אבל עדיין יש מקום אחד אחרון למי שרוצה ורוצה, השנה שהמזל שלו ישתנה לטובה, זכות חג השבועות, אל תפחדו, תתקשרו, תנסו, תחייכו, תצליחו. 03-579-03-03. כן הרב?
0: כן, יש לי עוד שם אחד בינתיים שהגיע פה מהמוקד, אני רואה שמנסים לשלוח עוד שמות, אבל כרגע לא הגיעו השמות אליי, אבל שם אחד כן יש לי פה, ישראל בן אסתר, בעזרת השם, להצלחה ולנשיאותכן, להצלחה בלימוד התורה הוא מבקש.
1: אמן, אמן,
3: אמן ואמן. אנחנו חייבים לחתום ברשותכם, כבוד הרבנים, הרב מרדכי ככה במשפט סיכום אחד, גם עבור אותו מאזין או מאזינה, שאולי יתקשרו עכשיו, ויוכלו גם לזכות ועדיין להיכנס לתיקון המיוחד, אז במשפט נסכם.
1: אז כן, במשפט מסכם, אני רוצה לומר, שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לדעת, שלא משנה מה קרה במהלך השנה, כל שנה מחדש, בחג השבועות הקדוש ברוך הוא, פורס את ידיו אלינו ואומר, שובו אליי ואשובה עליכם. זה הזמן שכל אחד מאיתנו בעזרת השם יכול למחוק את כל השטויות שהוא עשה כל השנה, להתחיל דף חדש, כמו ראש השנה, ממש ככה. כי חג השבועות זה ראש השנה ליהדות, ראש השנה לתורה הקדושה, וכל אחד מאיתנו, לא משנה מה עשינו, חס ושלום, מי שחילל שבת, לא שמר אולי כשרות, לא שמר טהרת משפחה או כל מיני דברים.
3: זה בעצם יום של הזדמנות היום הזה.
1: בדיוק, הזדמנות. אני אומר גם, לא צריך הכל בבת אחת. בואו נקבל עלינו אפילו משהו אחד, לכבוד בורא עולם. איזה עוד מצווה שנקפיד עליה יותר, מה שלא עשינו במהלך כל השנה. בורא עולם רואה שהיהודי משתדל, עושה צעד אחד. אתה יודע, בטנגו אתה נותן צעד אחד, אתה מקבל שניים. אז כך אצל בורא עולם, אתה עושה צעד קטן, בורא עולם נותן לך פי שתיים. ולכן זה לא פלא שכשמחייגים, ברור, אנחנו רוצים להצטרף לתיקון. הרי מה זה תיקון? אנחנו מצטרפים לתפילות, לתיקונים. אנחנו מאמינים שבזכות התפילות לבורא עולם, בורא עולם הוא כל יכול וניתן לשנות את המזל, את הגזרה, את הגורל. וזה גם חיזוק באמונה, זה גם עוד צעד קטן שעושים לקראת בורא עולם, שאנחנו אומרים, אנחנו לא מאמינים רק לרופאים, מאמינים לבורא עולם, לא רק מאמינים

0: מאמינים לבנק במצב הכלכלי, מאמינים לבורא עולם, כי בורא עולם הוא יכול לשנות את הכל, דברים משתנים מרגע לרגע, ולכן בעזרת השם אני רוצה מפה לברך את כל עם ישראל, את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, וזכות חג השבועות בעזרת השם, שהכל יתהפך לטובה, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. כן הרב, כן.
1: דבר אחרון שצריך להגיד, אנחנו יודעים שחג השבועות הוא חג החלב, שאוכלים ושותים חלב, תראה לך חלב בגימטרי 40, זה המידה של 40 שעה של מקווה טהרה, זאת אומרת שיש עניין של טהרת הלב, טהרת הנשמה וטהרת הגוף, בזכות היום הקדוש הזה, יום קבלת התורה ובשמחה ובטוב לבב, אמן, כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, אמן תודה ואמן. רבה, שיהיה לכולם חג שמח, בשורות טובות, אפשר עדיין רבה. לחייג,
2: כן,
0: אחד
2: יש
0: אחרון.
2: יש עוד מקום אחד, אני אזכיר למאזינים הרב ברשותך, יש עוד כן. מקום אחד למי שרוצה להצטרף לתיקון המיוחד היום, ממש ברגעים אלו, הרב אפילו יתקשר עליכם וימסור ויברך אתכם בשידור בטלפון, אז יש לכם הזדמנות אחרונה, 03-579-03-03. הרב מרדכי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, חג שמח.
2: תודה רבה לרב סולומון, רב קהילת שטפנש. תודה ליבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני ראם כהן מזמין אתכם להישאר על 101.5 FM. יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם, שתהיה המשך האזנה טובה.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19 שקלים ו-90. כוסות שתייה 5-8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות בשקל ו-90.
8: עם ישראל עושה חשבון
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר 101.5 FM.
15: הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

תנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגת ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.